بما

فمن يتم قصد واد الله خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات. ومن

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

يا أكرم.

بما محمد

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

كرائي إني أقول ولا يميل لمن يزول.

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يغصى بالعطيات.

哇！

أحمد من بالملك قد تفردا على الذي به أذى يطردا أحمد من

منوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قاد إلى من اسمه مؤمل مولى.

رفعت حمدي وشكري إلى من برسول الله قاد للإله.

رضيت عنه ويقود الأملا لي براحة ويعلي الأملا رجوت أن

محمدتي لمن بأفضل الأنيم قد جاد لي وجاد لي بخير نيم محمدتي.

لي سعادة ومن ضري أمن واجاته بخدمة الذي ضمن لي سعادة

عادل ومرحمة وبالمسارعة يا من فضل بانا طيب حياتي بلاد.

alam ta isbakama sahobitayikami danin sanidanan.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

0: مولده معصم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبي التقدم ليلة مولد النبي ليلة معه الريب ليلة معه التعب وتورش التعظم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة بها الرباح والسلام مع اندفاع النقم مولده معصم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبي التقدم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي نتبقى السمدية السمدية تي في ci jotaay yi nga xamne ñu ko doon amal diko gattando bis bu mag bi nga xamne moy magal gan ak jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko wax guddi gam ñu defoon ci ay jotaay yo xamne ubbe won nañ jotaay yoyu te lepp jëm ci yoonte bi alayhi salatu wasalam ñu diko tibbe ci ñangalem serigne bi ci mbindum serigne bi ndax serigne bi mbindam yépp gennul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ko xamne fukki wër yi ak ñaar di atmi ne nga salatu sita bi madhi sita juroom ben wer yi dang koy julli juroom ben wer yi ci dess dang koy madah dang ci tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bolé ci sey yëngutu ak sak dal sa farata sa sunna sa njabot sa bëgg lepp du yaronte bi sallallahu alaihi wasallam koku bu ñuy wax ci digënté mak yaronte bi dana jafé teunk ci ay waxtu ak ay bis waye dañuy jukki ci mbindam mi rek wax yoy nga xamné jëbalé nako ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax yoonte bi dafa doon lo xamné lu neex la ci xolub gullit rawati na ci mama yi nga xamné ci lañ nek ndax kat ab gullit kep ku dib gullit amel nga ak yo xamné dang ko amel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yoonte bi mom ak jim la amel moy liko yalla yoni mu jotaliko ta lolou jotali nako ba lajon nako ñem bokal jamono ñu neko ballaxta risala wa adayta al amana wa nasahta al umma ci khutba gogu ñu wax hajjatul wida lol la amel xedwi wa ma ala rasul illa al balagh yonenti mom lol la amel aw xetam xetu yonenti nak liñ amel yonenti alayhi salatu wassalam moy ay ak yo xamne dañ ko amel yonnati bi alayhi salatu wassalam ak yoyu buñ ko tuddé rek danañ mëna dal di dem ci njangalem serigne bi sallallahu alayhi radiyallahu ta'ala amna juroom ñetti ak yo xamne julit bu ne dang ko amel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak yoyu ba ci ñëk moy al isar moy yonnati bi gënal la sel lepp comme ni nga xamé ne sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim yonenti bi mo len gënal won seen lepp buñu massa am ben dañ koy yéene yonenti bi sallallahu alayhi wasallam Abou Bakar marna mar wo xamne aw lamiñam mi ngi wo ko ngum melno kayit mu and ak yonenti bi ñom ñaar ñepp ñu mar waye bi yonenti bi nané ba man rek Abou Bakar da wax ne mom jëratul muy naan ndax bi yonenti bi mandé yegg na ci xolam ne mandina lolu moy isar wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim qasas yonenti bi dala wara gënal sa nday yonenti bi dala wara gënal sa bay yonenti bi dala wara gënal sa jëm lool moy lu ñëkkali bu ñaaral bi nak moy lool rek doyut al iqtida moy di roy ci yonenti bi alayhi salatu wassalam laqad kan lakum fi rasulillahi uswatun hasana da yalla wax dal di waxat ne wa in tuti'uhu tahtadu kon al iqtida boy julli xol na ci yonenti bi wax boy ak boy wor bepp jaamu yalla goy def rek xolal na ci yonenti bi def nga def lolu serigne bi neena muti'uhu huwa muti'ullah kuko top melne na suñu borom nga top kon al iqtida qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah bu ñaarel bi moy at takhalluq bi akhlaqihi ta yi may wax yépp damay dikkat ci jangalem serigne bi niko serigne bi jangale ci ay mbindam takhalluq bi akhlaqihi moy jikko jo deg ñu diko wax muñ tabé lewet bax jikko jo deg rek xolal na ca yoonent bi meral nga mel ci nona ndax yoonent bi mbolem jikko yépp da ca dig doom ëppalu ci woon yesu ci woon lola waral borom bi taggo nako wa innaka la ala khuluqin adim bu ñentel bi moy kasratu salah alay bari loy julli ci mom lol bari loy julli ci mom lo xamne yalla da ko def sante ay malaika am ñu def ko ba nopi mu ne julli di def len ko mom mu ne ana fi rawdati hayyun aw ana hayyun fi rawdati ma ngi sama bir noppalo kay di dund di deg kep ku julli ci man te serigne bi neena ginaaw farata yi xamuñu lu gëna mag julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxane julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba na seuk ab serigne tarbiya kon julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lu am jariñ nga diko bañ ci acc ci ay mbiri aduna nak ndax ëpp na loolu jariñam man nga ko ci fas nak waye ëpp na loolu loolu it ñu bayiko xel ta'dimuhu wa tawqiruhu dañ ko ko amel moy diko magal di bañ diko salalu di bañ di jël misal bu ñaaw diko waxe ci mom señ bi lim jangale ci yoonte bi nim bare waye lepp man nañ ko wax ci penc lepp lo xamne ni mom jombal nga ko wax say wajur jombal nga ko wax sa serigne rek waye nang ko jombalé jëmele ci yoonte yalla bu tedd bi yoonte bi leg leg nga gis koy waxtaan di ci wax waxtaan wu ñak worma lamuy wax sax na nek deug waye wu ñak worma lay doon ta lolu gënut yalla da santane ñu wormal ko ta pourtant day ko jëlul misal mo xam sa serigne la wala sa wajur la boy waxtan ci mom da nga xol kaddu ye nam gëna warma nga wax ko ba ñepp xam li nga bëgg wax ca do xoti warma loolu day mbokk yi yonenti bi mo ci gëna yeey annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim loolu la suñu borom wax bu juroom ñaarel moy bëgg alquran yi nga xamne mom moko fi indi di téré bi nga xamne moy nday téré yi téré bi nga xamne mo matale lepp kenn duko ginaawal ga jital alquran ci lepp kullu muridin bi yelu sufal yudim tilawatan li khayri zikrin kharrusim lo jital lu alquran joyo nga njangalem serigne waaw bu ñette bu juroom ñettel bi bu mujju bi nak moy am safaxa am yermande ci xetam bi ndaysan nga bëgg xetam bi lool am ci ñom yermande loolu ay akla yo xamni ni ñun ñepp dañ ko amel yoonte yalla muhammad fo deug turum yi nga julli ci mom neena ki nay deug moy ki deug sama tur tayé ñepp gemi ñam wax sallallahu alayhi wasallam bu ko tayi bu ko reuy boko defé rek am nga lu ne ci yow lo xamni ni mom dum jullit ta bu ko di sallalu xolal mbindum serigne bi tarjumaani fo seen rek sayyidina wa maulana wa silatina wa qurrata ayni lu ne nga ngay deug mu rek ko magale ñu diko magal bu baakha baakha baakha baax mo yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon lolu ay akla yo xamne dañ ko amel yentu bi lolu lañ tuddi al huquq moy amel yentu bi sallallahu alayhi wasallam lolu nak lu mata baye xel la lolu tax bu ñewé ci serigne bi mbeugel gogou dañ koy fekk ci mbinde mu feñ ci yaatu ci lol da nga gis mu nan dini ibadatu ilahi an-nas bi hubbi mukhtar min al-anas manam diine mom limuy dund mom moy jaamu yalla suñu borom boy bëgg al mukhtar muhammadul mukhtar sallallahu alayhi wa sallam ghanimtu hubbal mustafa wa aktafi bi zaaka fal mu'ti kafafan yaktafi na ñepp xamne mbeugël gi mako bëgg nak yariñu na ci buma ci kenn yërem ci lima ci gobe doyna ma sekk ci mbeugël gogu ki nga xamne moy joxe moy yalla suñu borom joxna ma ci lu doy sekk ci ay may Muhammadun zinatu dunya wa ladhatuha salla alayhi lasil bahrayn khan maraja lepp luy zina luy tar lu ngeen jappe tar lolou tarout yonenti bi mo tar yonenti bi moy ki taru jëm yonenti bi moy ki taru jikko yonenti bi moy ki taru askan yonenti bi moy ki taru ci biti yonenti bi moy ki taru ci bir muhammadu zinatu dunya ba aduna sax tar bi mu amé ci yonenti bi lako jëlé wa lazzatuha luy neex ci aduna yit luy neex ci aduna yit na ngeen xamné lolé di neex yonenti bi ko dakk lu jug ngir rasulullah batin ba saf xorom seigne musa ka wax nako yonenti bi dafa am xorom do dara am lu ñaka xorom amut wa sallallahu alayhi lasil bahrayn qad maraja seigne bi neena yonenti bi mokoy sifa mokoy wëral bu amé tawati jëmmam yonenti bi mokoy safara bu amé tawati xol yonenti bi mokoy safara tawati xol sax mo umuko sifa u jismi wa sifa u qalbi muhammadun sallallahu alayhi rabbi yoyep ak mbeugelam lay wane ci yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ahmadu hadha qala inni ahmadu fa inna khayral khawli inni ahmad turum bi sax neena mo dak lepp neena mbolam liñu wax ahmadu ci dak sakirtu min khamri mahabbati nabi fala asalu fi sala'i bi mut nabi ne ñepp xamne lolé ñuy wax mandi man dama ko def ci geejju mbeug yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam day jëfëndiko sax baat yo xamné ni ci laneen lañ ko xamné mu jëwëlu ko ci yëndib sallallahu alayhi wasallam fi ne ni ma mel ci mbeugël gi mi ngi melne ko xamné da am lu naan ba taggo ak sagom mbeugël gi fofu la ma yobbu gharikhtu fi bahri mahabbati ar-rasul wa artaji bihi ar-rida wal qabul dama muju man di ci geejju bëgg yëndib sallallahu alayhi wasallam wasilati wa khudwati wa jahi muhammadin khayrul warasil jahi moy sama wasila moy sama khudwa giñ waxon né légui dañ ko amel moy sama daraja mom mi nga xamne moy yonenti yalla bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam wasilati wa junnati wa jannati faridati nafilati wa sunnati lolou kay moy sama lepp yonenti bi sallallahu alayhi wasallam moy sama wasila moy sama serign ken duxut sama digeunte yalla kudut yonenti yalla muhammad bana li kulli man lahu ma'qulu anna wasilati huwa ar-rasul wa junnati moy sama defense moy sama laqway moy sama aljana moy sama farata moy sama sunna moy sama nafila sallallahu alaihi wasallam taw lu muso deg waxin wo ko wax mahad mahabbati al mukhtari mukhtara sayyidina hubbil maghani wal ahli wal walala mbeugel gi agna ci fo xamna ni li doom adam lu baxo beug sax moy doom ak alal ak wakar man beugumako meunatumako beug ndax yoonent bi jël na espace yep mo tipo sama lepp tarol neex mayit dami wa ahli wa awladi fida'u lahu 'abdan qadiman lahu mustana li sanada sama deret sama wakar sama njabot jotena ko nek ab jamu yalla nak nek ligey kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam qala al muhibbu li rasulillah muhammadun sibt habibillah ndaysan buy wax sax di presenter bopam leg leg da nan ki beug yaronte bi neena soppe bi yaronte bi neena qala al muhibbu li rasulillah muhammadun sibt habibillah billahi ahbabtu rasulullah alayhi khairu salawatullah agna sax bané mang lay giñal né la man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kuko ëmbalu kofé la rasuluhu sayyiduna muhammad ahabbu li min kulli khalqin yuhamadu sang yonnati bobu ñu wax muhammad sallallahu alayhi wasallam moma gënal lepp lo xamné ni yalla bind nako li nak buñ ko don topo mbokk yi man nañ ci wax lu yaato tay dañu ñewon di andi beuyti mbeugeli ta xam nga ne liñ wax ñi tok di ñi sétan ñongi yek wala ñongi japp beuyit yo xamne andi wuñ ko sax ñun lool li ko waral moy sëriñ bi lim wax ci yoonenti bi da yaatu nim ko don waxe nak non la ko don jëfé jëf nako ci njabotam ñepp yoonenti bi leen tuddé njabot gu jigen gi ñepp amul beuyti leen tuddé danaka tur yi nga xamne mom lañ don sakku ci momit ci lenn ci talib yi diko tuddé wala lenn ci ay sétam diko tuddé turu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la len jox tay bo xolé muhammadul mustafa muhammadul fadl muhammadul amin muhammadul murtada ak yeneen muhammadul bashir yoy yep ay muhammadu ak abdu yi ci topat nak nga xamné yep it ay jaami yalla lañ yo xamné ni bo dé xol la ca top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam melo la ca melo wi ndax yonenti bi moy abdullah yonenti bi moy abdul ahad yonenti bi moy abdul rahman yonenti bi moy abdul khadir alayhi salatu wassalam lolu lu mata baye xel la kon serigne bi bu ñuy wax ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu gëna leer ci nopi talibé da ngay delu ci njangalé bi serigne bi nañu jital yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp nañ am warma ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nañ am ak ciofel ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nañuy bari lu ñu jull ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolu buñ ko défé dañ def lo xamné ni lu neex serigne bi lay doon buñ ko défé man japp na né mbolém xidma yiñ koy xidmal lolu moy liko ci dakal ndax wax nako ci mbindam am mourid wurtu gënaawal ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam am mourid da wara am war mu wër ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam am mourid da wara am ciofel gu reuy ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam am mourid yoonte bi da ko war di neex ay waxtaanam diko neex siram diko neex mu diko geust diko xam ci diko dund yit loolu la serigne bi jangale kat jabotam gi fi nekkone loolu lañ doon dund gamu niñ ko defé ci touba def wuñ ko fenn ci aduna bi nimi tassaro nga xamni cheikh sepp kenn ku ci nek ya nga ca dekkup ci sam difa def lo xamni ni région ba nga nek wala gox ba nga nek gam nga nga taxawal mo fa gëna mak lolou buñ ko dajalon ci ben place kenn xamul numuy toll tayit diko def fi ci touba yi bu mak go xamni ni cheikh mohammedul muntaka yalla yalla yok fanam te daliko wër mo koy jité fi ci touba ci penc bi diko defé anam bo xamni ni ay salawat ay amdah ha azkar ay salatu ala nabi lune lañuy def diko adiyal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bañ nodd fajar ñu julli ci wax nañ ni sax señ bi dako da continuer wat bisu gam go guddi gam gi waye bis bay dako continuer wat ba timis lolu mbokk yi dañ leen ko doon fatali mu jëmon ci waxtaan yi nga xamne wala jotaay yi nga xamne dañ koy amal fi ci as-samadiyya no ngi sante ñepp di gërëm ñepp di leen joxal rendez-vous ci benen jotaay insha allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ليلة مولد النبي ليلة معي الريبي ليلة معي تعبي وتورش التعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على ثوب التقدم ليلة مولد النبي ليلة معه الريبي ليلة معه التعبي وتورش التعظيم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقم مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على ثوب التقدم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بك جليل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب بنو سانتا يالله سبحانه وتعالى دي جولي تشينغن جيمبنديف صلى الله عليه وسلم دي سانت شيخنا الخديم رضي الله تعالى عنه di ñaan sunu borom doli nako fayal ay diko ñaanal mbollem jabar gi yépp di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala ci abdou samad liggey bi muy sembal serigne touba radiyallahu ta'ala anhu maam bi teddaje agale ko famu ko bëgge mok mbollem ku nekk ci tool bi mbokk yi delsu nañu ak yeen ci katnu yalla subhanahu wa ta'ala ci seen télé bi ñuy wax jazbul qulub li allama al qulub muy téré bo xamantene serigne barade allah ta'ala nahu bok na ci yim dan gammo muy xecc xol yi di wajeme ci yalla mi nga xamantene moy xamako no xeybu yi tay ji ñu wara tambalé fi serigne barade allah ta'ala nahu di waxé gan ak jamono bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kanu ko nek xamna serigne bi fiko gane jamono goko tollon ndax doon gum doon ngeen nga màggi xéewal. Waaye kenn ku nekk xam na it nim ko jàppe woon ba ñi ko xam ñëpp wax nañ ne weer wi su masaana teru ku tabe la woon naka jekk, waaye da ci yokk li muy joxe. Weer wi itam su masaana teru wax nañu ne kër ga yépp da koy yeesalaat. Wax ne it lu ko ay masaana laaj bu fekkee bis bi ñu ngi koy séntu dalay wax ne xanaa gan gu tedd ko gi nga koy tarale. Moo tax wax na ne ahyaytu mawlida nabi fi asashi wa qaala li fawqa almunafi talsashi, dundal naa gan ak jamono bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci atum asashi muy junni ak ñetti téeméer ak benn dépôt ak 1883 wala 1884, ndax atu 1800 maanaam 83 li tax ñu wax ko ak 1884 day tombeek asashi ci boppam benn fanub tamxarit ba day tolloo ak ñaareelu fan ci weeru novembre 1883, bu fekkente ne jàpp nga ne 1883 la. Waaye ci diggante ñaari at yooyu du ko génn, kon ku ne xam na ne yàgg naa gàmmo. Biñ demee ba 1902 ci lañu bëree bëri jóg di dundal gàmmo, waaye sëriñ bi moom 1883 la wax ne ci la dekkal li nga xam ne mooy gën a jamono yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Waaye itam yàlla womatal ko nag lu koy njort ci talsetin ci la njëkk a def màggal gi. Loolu kon day mel ni diggante 1883 ak 1902 fukki at ak juróom ñeent dox na fi. Sëriñ bi radiallahu taala anhu di ko def ba ci jamono boobu ci la nit ñi da ko jóg di ko dundal. Soo xoolee fii ci jëzbu bi mi ngi lay wax ne la salli wa sallim sarmada ala alladhi qad turida bi laylatin qad wulida fiha mudimul ma'thami. Sëriñ bi radiallahu taala anhu dog bu mu génn suy jàll ca ba ca des ci julli ci yonente bi lay wëlbatikoo, mënoon naa dugg rek ci gan ak jamono gi, waaye daf lay jullil ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba noppi. Ci biir julli gi nag moo làmb ko li nga xam ne moo ko tax a jóg daal di jàll ci buntu boobu. Mu ne salli wa sallim sarmada ala alladhi qad turida bi laylatin qad wulida fiha mudimul ma'thami. Salli yàlla na nga julli, wa sallim te selmal, yàlla na nga dollee teral te dollee musal, sarmada ba faw ala alladhi ca ka nga xam ne qad turida daqeef na bi laylatin ci guddi gi nga xam ne xad wulida gane na jamono fiha ca guddi ga daqees na ca mudimul ma'thami koy saxal yi bàkkaar. Guddi gi nga xam ne ci la yonente bi salallahu alayhi wa sallam gane jamono moom la lay wax guddi gi nim toll fa yàlla, ba tax na guddi googu iblis ak kuréelam ga ca lañu daanu ba faw ba ku bëreeteeg ñoom man leen a daan. Ñoom ñooñu ci guddi googu lañ leen dàq. Mbooleem doole ji ñu amoon xam-xam biñ daan am yépp guddi googee ci nañ ko tàmbalee ñàkk. Guddi googu nag la wax ne laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riya bi laylatu mahwi taabi wa tuhrifi taasumi. Nee na laylatu mawlidi nabi guddik ganek jamonok ku ñu saloo ko, laylatu mahwi riya bi mooy guddik far sikk lépp luy sikki sàkka. Loo nit lépp loo xam ne dañ ciy sikki sàkk, maanaam lu dul dëgg rek ci guddi googu lañ ko far. Laylatu mahwi taabi mooy guddi faruk coono ba, wa tuhri si taasumi mooy itam guddik laabuk boromu bàkkaar. Guddi googu soo amutoon ku am bàkkaar ku nekk du tax mu mën a set. Kon lool rek jar na su guddi gi ñëwatee ñu bàyyi xel ne guddi gi ci lañu yàlla mayoon gan gu tedd gi, waaye ci la yàlla far sikk, ci la yàlla dàq iblis ak kuréelam ga, guddi googu ci la yàlla far ab coono, waaye ci la képp ko am bàkkaar mana labe biha najat wal falah ma sururi wan najah biha rabah wa salah ma andifahi naqami dana biha nek na ci guddi gogo an najatu ak muccu wal falah ak taxe ma sururi and ak mbekte wan najah ak pajuk ajo biha ci guddi gogo nek na ci arabahu tonowu wa salah ak yewenu mbir ma andifahi naqami and ak jagnuk mbugal guddi gogo bokk na ci li tax ñu diko sant xewal yi ci yalla def dafa bari bokk na ci xewal yi te gane jamono gi waral ko moy ne guddik mucc la guddik taxe la guddik mbekte la guddik pajuk aaje la guddik tonowu la guddik defaru la guddik mucc ci mbugal la jañu mbugal la guddi gogo nak sunu borom subhanahu wa ta'ala du ko yamale ak geneen guddi motax ba mu dile indil yi nga xamne mo xew ci guddi mun hawar khawariq badat anir ruwati thabatat kamisli nari nuqfiat ma mihai daqami neena hawat laqna mom guddi khawariq ay kharbax badat yo xamne feñna thabatat saxna yit anir ruwati bayiko fa way saloya guddi gi amna ay xarbaax yu ci feñ xarbaax yo xamanteni lu sax la bayiko fa ñesalo niki nga xamanteni sawara wo ñu doon wax sawara wa faris fayas nako ci guddi gogu sawara wo bokk na ci kemaani yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fayuk sawara wo ndax sawara bi amna junni at yo xamanteni bi mustafay dafa am ño xamne ñom lañ fétale taxan mi am ño xamne ñokoy xam diko taxawu waye guddi gog yi nga xamantene bi yalla dogal na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gane jamono dañu fekk sawara wa fay kon lolu wane na ne guddi gi yamut ak guddi ga ko jiru yamut ak guddi ga ca top mahammi hay daqima and ak faruk ndiakare te moy mbugal sawara yeet bam faré la lam andal far ndax lamu doon juru bokk na ci mbugulum yalla wal hiyadu billah ndax ñoom dañ ko doon jaamu wa ayni sawata allati khada azumat wa jallati lil furs qabla al millati wa suyirat kal adami sawara wawe ba mu faye yamu ci rek waye bu hayratu sawata itam bokk na ca la nga xamanteni bi yalla dogal na mom itam mo ngiss ci guddi gogo motax mu ne wa ayni sawata allati ak batub sawata ba batub ndoxop sawata allati ba nga xamne qad azumat maggon na fa ñom wajalati te teddon lil fursi ñal wa fursu qabla al millati ñeek diine al islam wa suyran mu jeen nañ ko kala adami niki lu ñakona am wa fursu dañ daan jaamu ndox ma diko barkelo momitam ten boba amna du won sax ak ten ak dexla won dafa muju momitam daldi fay daldi ngiss manam mo melni rek noné ko cheikh mohammedou bousseyde waxé dañu jël ndox ma def ci sawara wa mu fay ñu jël tangor wa waron nek sawara def ko ci ndox ma mu daldi ngiss bu hayratu sawata mi ngi nek ci fiñi wax iraq ci ndajoro iraq la nek sore wut lol ak dexu frat mok dekk bi ñu wax samawata 2 fukki kilomètres ak ñatt ci soow bi mo dox seen digënté ci fi ñu wax madayin fofé la dex gogu nekkon waye xarbaax yoyu bokk na ca itam bidiw ya nga xamne ñoo doon téppé ko ci osman si di dakk sheytaane yi ngir bañ ñuy déglu xibaar yaante bi lool lepp dañ ko boole ci li guddi gi amé ci ay xarbaax motax mo xone wa kan qidadi shuhubi tardal li ahli riyabi an samhi akhbari nabi wa rajahu bin nadami mo bok ci irhasad yi nga xamantene day jitu ak yanant waye tay wané ni ki di ñew bokut ak ñi fi jaaron lola bok na ca wa kan qidadi shuhubi niki teppe ku jumi bidiw ya tardan bir mu way ak dakali ahli riyabi ñal ñoñ sikña an samhi akhbari nabi wolif deglu xibaari yonent bi ñu salo wara jaxu ba delu nañu bi na dem and ak reccu bi yanante bi sallallahu alayhi wasallam ñewee jamono sheytaane ci la gëja mëna yéeg ci kaw asamaan moog ñooñam bay mëna am xibaaru dëgg suñ daan wax yu ab yonent dañ ko daan déglu suñ ko dégloo dem net li ko xibaar kat xibaar ko buxaaba yi bu ko defee ak xiramkat yi su ko yonent booba waxee ñu ne loolu dégg nañ xiramkat sàngam wax ko wala buxaaba sàngam waaye bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëwee dañ leen tere mboolem osamaan yi mënatuñ faa taxaw di déglu dara moo tax ba amatuñu benn xam-xam moo tax mu ne turida fiha bi nujum an samawati rajim wa farra khasiran yulim bi xisbihi dagabakami nee turida dàqeef na fiha ca guddi ga wala fiha ca osamaan ya turida dàqeef na fiha ca guddi ga kan lañu dàq ar rajim ku ñu raj mo ko ku ñu jam ko muy sheytaane moom lañu dàq nujum ak ay biddiw moom lañu ko dàq ani samawati walif osamaan yi juróom ñaari osamaan yépp benn bu mu fa jaarite amul dañoo joxoon ndigal malaaka yi ñu yore ay biddiw di leen ko sànni kum ci dal rek day daal di tàkk mbiram jaare foofa moo tax mu ne wa farra daw na xaasireen mbir mu muy aji kokku yulim di yedd bi xis bi ca kuréelam ga rawakami di borom njàqare yarug iblis wax nañ ne daanu na mel ni ku yore ay rab seytaaneem yépp wër ko ak njaboot gi mu ne bis ni ki tey ki gane jamono yàq na li mu doon liggéey lépp ndax xeetam bi day lu ñu mën a def lu mu rëy rëy buñ tuubee yàlla jéggal leen luñ jàpp ne buñ ko ko waxee xelam dal ñu wax ko ko waaye luñ ko waxee du tax xelama dal ba ñu àgg ak moom ci ne ko dañuy fexe ba buñ defee bàkkaar duñ ko ñaawlu ba di ko tuub loolee ci la dese as yaakaar ci la daal di jóg gis na kon ba léegi dese na lu mu mën a def waaye budutoon loolee dootu jóg foofee mu tëdd loolee moo tax ba kuréelam nga ñoom ñépp àndandoo wëroon ko mu wax ne sataha xiina wulida xayru nabiyin qad bada sala alayhi man hada fuaadahu bilxikami nuurun azimun xad yara bihi qusuura qaysara man kaana fi ummi lqura makkata xayri lxurumi neena sataha jolli na li jolli mooy nuurun ak leer azimun goo xam ne leer gu màgg la xad yara goo xam ne gis na bihi ca sababug leer ga gis na ca man kaana ka nekk na fi ummi lqura ci ndayi gàdd yi makkata te muy màkka xayril xurumi fii ngën gi urum gis nañu ca xusuura xaysara tatay xaysar ya leer gu mag a mag keroog feeñ na goo xamante ne bii ña nekkoon màkka doon nañ ca séene ña nekk ca tatay xaysar ya leer googu keroog la masa feeñ moo tax mu ne sàlla yàlla na dolee teral xalihi ci moom man xeda ka gindi na fo aadahu xolam ba bil xikami ci xam-xami xikma kon xaddam boobu ci am moo tax ba wax ji boo nee sataha xiina wulida xayru nabiyin xat bada da ngay dikk ci nuurun azimun ji mooy faaxili sataha ji sataha jolli na ana lu jolli nuurun ak leer azimun gudi màgg leer goo xam ne xar yara gis na bihi ci moom mankaana ka nekk na fi ummul xura ci ummul xura màkkate te ummul xura di màkk xayril xurumi ngën gi urum xusuura xaysara tatay xaysar ya nee na leer gu màgg jolli na goo xamante ni bii ña nekkoon màkk gis nañ ca ña nekkoon ca tatay xaysar ya kañ la leer googu jolli mu ne xiina wulida waxtu wa gane na jamono xayru nabiin ngën gi yonent xat bada goo xam ne feeñ na sala yàlla na dolee teral alayhi ci moom man yàlla maa nga xam ne xëdaa gindi na fo aadahu xolam ba bil xikama ci xam-xami xikma loolu bokk na ca la feeñ ca guddi ga li wane ne sunu borom subhanahu wa taala jox na gëdd guddi gi mooy leer gu mel noonu kenn mus koo gis keroog te itam diggante yi soree na lool diggante fa nga xam ne fa la tatay xaysar yooyu nekk ak fi nga xamantene moy makka sore na lol so xolé fi nga xamne moy dimashq jamono bobu moy capitalu sham digentem ak madinatul munawwara 100 km la ak ñaar témèr ak juroom benn fukk ak juroom benn fofé fa la khaysar nekkon tatay khaysar ya nekkon nga xamne boko don tukki da nga jëlé fukki waxtu ak ñent yu tek ñen fukki minute ak juroom ci bo jaaré ci yoonu suuf yi nga xamne mo jaar ordon bu fekente ne ci avion nga dugg nak 100 km lay doon yu tek juroom fukki km ba sax ñun am nañu ne 100 km la ak témèr digënté bobu lèr gi léral nako ba nga xamne ku ci nekk makka ma nga doon seen ñe nekkon fofé ci khusuru khaysara lolu ben la ci iwanu kisaran sadaha fiha wa qablu rufi'a samkun lahu fartafa'a nahwa samal mukarrim bokuna ci la ci xewitam mune in sadaha kharna iwanu kisra tatal khisra la kisra la fiha ci gudi gogo dafa am tata lo xamne kiñ dan wax shabur asasani moko tabaxone atum ñaar témèr ak juroom ben fukk ci miladiya moy gan ak jamono yonnati allah isa alayhi salam ginaabi kisra mi ñu anu sharwan defarat ko ci atum juroomi témèr ak ñen fukk mu don tax mu reey mo xamne mi ngi yëkëti ko won juroom fukki mètre ñu tabax ko ci ñaar fukki at ci la ko shabur momu asasani tabax wax nañ ne tabaxon nako tabax bo xamne bo ci masane door ak pic fep souf du ci rot ndax deugar gu mu deugar guddi kérok iwan bobu nga xamne moy tata lolu in sadaha kharna fi ha ci guddi wa khablu te bu ñeekon de rofi ha yekete fon na samkun am teek lahu mako ñal partafa bu mu yekati ko nahwa samal mukarrimi jëm ci osmani yalla mi tarale nana bi muy xar tabax la won bo xamantene teeg mi xad be rek dafa kawé won lol jëm kaw osman te moy yëkëti ko na juroom fukki mètre lolou bokku na ci la nga xamantene bi xewna ci guddi kérok ba fukki balcon ak ñent faq nañ fa iwan bi nak mi ngi ci fi nga xamantene fi lañ wax iraq ci jamono Saddam Hussein sax don nako jima defarat ndax amna am wal mo xamne mo fi ñewon ci laata muy ñew ba mabbon ci lu bari waye yalla dogal na xare bi mu don xare ak rew yi nga xamne ño don jamarlo ak mom ci la liggey bobé taxawé ba légui amna yu fa dess yo xamne ku fa dem fek ko fa mune nak samkun lim bi mo donon keno ya lehu ñal nako rofiha yeketef na samkun am teeg lehu ñal ko waye teewut samkun ji day japp limu keno ya muy ñatti témer keno ak juroom ben fukku ñoo ci nekkon hatta sarirun kasara li ajli hawlin ihtara min nuri afdalil wara rabbi alayhi sallim na hatta sariru balal basakh in kasara damna lal ba nga xamne ci la anu sharwan don tok lal boba dafa dam li ajli hawlin ngir njaqare ihtara lo xamne gar nako te lola min nuri afdalil wara baye ko ci laru ngeen gi mbindef keman yu tol ni fuko yalla wane warasna magal keman yoy motax man rabbi yow sama borom sallimi salmal al habihi ci mom mu andak julli gi nga xamne mom la ñeekono julli te moy sallallahu alayhi man hada wa adu bil hikam waye tam mu and ak ba'da salatin la tazul fil ali washabi al udul wa bi jaddidi sabil bilahidan aw alim kon rabbi yow sama borom sallimi salmal al habihi ci mom ba'da salatin ginaaw julli go xamne la tazul du dañ fil ali ak ci ñoñam wa sahbi ak sahabam al udul ñadi way mandu gis nga lamu tagge sahaba ya ginaaw bu mu julle ci yannte bi sallallahu alaihi wasallam tuddu jaloore yannte bi sunu borom fu mu defelu mel ni boko tuddé boko fa ñané may la motax mu ne ko wa bi jaddidi sabil bilahidan aw alami du ñaan mukk aajo aduna wa jaddidi na nga yéssalé bi ci man asabil yoon wi yalla bilahidan ci lu and ak ben nono aw alami wala aw medit kon guddi gané jamono bi li bok na ci la ci xew mu dik nak ci jëmmi gané gi jamono magal ko ak nan lañ koy magalé ak kuko magal lan la cey jëdé wayé nono mu baxo def rek su joggé ci ab dok buy dugg ci benen day julli ci yanté bi sallallahu alayhi wasallam tuddu xew xew boba jaaré ca dugg ci buntu ba muné salli wa salliman ala man haza mawlidan jala li khayrina dhawil qila wal tataqabbal khidami salli yalla nga dole taral wa salimante dole musal yow yalla ala man ci yonent bi nga xamne haza laqna mawlidan gane jamono go xamne jala gennena dawil khila ñadi boromuk mbagnel li khairina ñu ñeeli ñeneen ñu dut ñun wal ta xabalte yalla nga nangu xidemi samay liggey yow yalla nga julite selmal ci ki nga xamne gane jamono gi mo jël ñi nga xamne ñoma nono won jëmeleen fenen legi fudut ci man ginaaw bo julé ci mom nak ma ngi lay ñaan nga nangu sama liggéey yi liggéey yoy nak bokku na ci téré bi mu dik ci mawlid gi moy gane jamono gi moné mawliduhu mu'azzamu mubarakum muhtaramu ta'zimuhu yanhatimu 'ala dhabit taqaddumi mawliduhu gane jamonom ga mu'azzamu luñu magal la mubarakun luñu barkel la muhtaramu luñu warmal la ta'zimuhu magal ko yan hatimu day war ada dawi taqaddumi ci ñi di boromuk jitu gane ak jamono yanati bi sallallahu alayhi wa sallam luñu magal la rom nañ sank nurun azimun qad yara bihi qusura qaisara man kana fi ummi alqura makkata khayri hurumi khayri alhurumi ak iwanu kasanat sadaha kon gane jamono gi luñu magal la mubarakun luñu barkel la itam muhtaramu luñu warmal la itam motax ba ta'zimuhu magal ko niko yalla def yan hatimu day war ala dawi taqaddum ci ñi di borom ak jitu ñi nga xamne xam nañ dara ja yannati bi sallallahu alaihi wasallam ba buñ joge di magal gane gi jamono duñ ca def lu l'islam diglé wut duñ ca def lu l'islam bëggut duñ ca def lu l'islam xamut ñoña dafa war ci ñom waye fi boko xolé waxut magal guddigi mawliduhu la wax gané gi jamono lañuy magal waye du guddigi lañuy magal ta'zimuhu yanhatimu ala tawi taqaddumi magal gané gi jamono la wax ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyadul minnati li mukhlisin mu'addimi mona ta'zimuhu magal gané jamono gi bis sunnati ta magalé ko sunna te moy la nga jëlé def lepp am ties lay diiné yaquduna dananu wamat lil jannati jemenu aljana bihi nak na ca isdiyadul minnati bi hisdiyadul minnati dolli ko xewal waye li mo xli sen ñal aji sallal muazzim ko da aji magal kep ko xamne daf koy magal sallal ko danako wamat jeme ko aljana danako dolli ay xewal su fekke da ko magale ci sunna liñ ci def lepp lu ci nek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam danako def togg aw ñam joxe xamesna waccu ayam ci l'islam waxtane yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xamesna waccu ayam ci l'islam warate xamesna waccu ayam ci l'islam tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xamesna waccu ayam ci l'islam yi yep ben bu ci nek ku ko ne magale ni ko ñuk ko kilifa yi digale dina ko wam ak jeme aljana dana ko dolli it ay xewal fama yu'azzim mawlida nabina babil huda fala yuhasabu ghada fahtarim wa 'azzim fama yu'azzim ku magal ku dana magal mawlida nabina gane jamono ko sunu nabi bi nga xamne babil huda moy buntum djub kiko magal fala yuhasabu des ko hisab ghada ëlëk fahtarim warmal ko yow 'azzim ta nga magal ko kon lolu bokku na ci njariñ yi batay moy dana dox digënté nit ki ak hisab waye mi nga aju rek ci nit ki ko magal nim ko magale fahtariman wahadimi moy warmal ko magal ko fama yuhaddi maulida khairil baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi khairi wahmi fama yuhaddi kep ko xamanteni bi dana magal maulida khairil baraya gane jamono ngeen gimbindef ahmada ahmad fa ka shahidin mi manni aji shahid moy ko faatu ci yoonu yalla shahida ko xamne faatu na ci yoonu yalla tewe wonna badran xare badr ba faatu ci bi khairi wahmi ci ludul defle neena li mu wax ben njumte amu ci du wax jo xamne des ko defé wax ju wéré wéré la té moy képp ko xamne magal nako mi ngi melni ko xamne shahid na ca badr def ko ca fatu ku nek sunu borom subhanahu wa ta'ala top ko dara yalla subhanahu wa ta'ala warmal na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba képp ko xamantene magal na gane jamonom gogi mo ak ñattéwon ca xare ba and ko ak ñom ñoyam tiyaba ndax ñaka tew ci xareba ba noppé am tuyabay xareba ak cërub xareba amna ndax badr du ñiñ lim ñeppa demone waye ñata nekkon ci la yonenti bu bëgg sallallahu alayhi wasallam ba téléena dem ci ñamu limon ñoñé yégal nañ leen ci ñom ca bañuy sédélé cëriya mangama jox nañ leen seen wall buñuy bind tam ña demone ci xare badr dañ leen ci bolé té amna ci ño xamantene yalla dogal téewuñu won ku nek ku melni sayyidina uthman ibn affan tewton ngir soxnam tawaton mo amone ndigal ci yantibi sallallahu alayhi wasallam diko badali waye itam yalla subhanahu wa ta'ala aljana dako bind rek ngir julit ni amul kenn ko xamanteni bi lila yalla may fi ci aduna gën nako yomb ci lam lay may ci ëlëk yawmal khiyam muy wax ne fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al-musharrafi malan bi khayri sarafi ولو بقدر الدرهم فانه كمن حضر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى مفهيم نانا فكل من نك كيب كو خامني ام فخ دوندلنا في مولده تي غانك جامونومغا تي مولتام با المشرف بري بونو ترال كو تي دوندل مالان علال بخير صرف تي لودول ياق ولو بقدر الدرهم دونت كم اب درهم لا فانه نك كي دوندل لورو كمن حضر ملني كاتيو yawma hunainin bisub khuna kharib hunainaba wa sabar timmuñ wa yawma badrin ak katew badar wa nasar te dimbali khairal wara ngeen gi mbine mu fahimi aji deggal ma yanti bi nga xamne daf ma def lu degg moma jox moma mayma degg ci mom la degge yonent bobu dana melni ko andon ak mom ci khare yi muy khare hunain ak khare badar jappale ko muñ فما يعظم مولدا نبينا باب الهدى فلا يحاسب غدا عند الحساب المفحم نانا فما يعظم كو دانا ماغال مولدا نبينا غاني جامونوك سونو نبي بيغا خامني باب الهدى موي بونتوم جوب فلا يحاسب ديسكو حساب غدا لك عند الحساب ف حساب المفحم بدي ادي ودام لو حساب باغا خامني كيب كو تي جار ول هي بلا دانا دار گيمينم hisab goge bo ëllëgé mom suñu borom dana ko moyalé ngir maggal gi mu maggalon gané jamono gi fa kullu man qad hadara mawlida afdalil wara mu'azziman mubashshira bi sukkari nawlahami fa innahu qad ghafira bima yudimul bushara wala yulaqi darara yawm ittimahil umami néna fa kullu man nak képp ko xamné qad hadara téwena mawlida afdalil wara mawlitup ngën gi mbindef gane jamono gi dess nako wax mawlid waye khaside yiñ ci jangi dess nako wax mawlid kuko tewe mu'addiman bir mu may aji magal ko mu bashira bir mu may aji begle bi sukarin ci sukar aw lahami wala ndawal fa innahu nako koko ko tewe ba nopi def lolou khad zafira tufuna amna bima ci lepp lo xamne yudi mu dana saxal al bushara ay mbekte amna lo xamne day saxal bi mbekte wala yulaqi tadu dajje ak darara ben loranga yoma timahil umami bisub dajje xeer yi moy ëlëk yowmal qiyam dafa dajje ben lorang faman ta'aman hayya'a liman lahu khad qara'a mubajjilan fa khaba'a khayrat ahli al-himam nana faman hayya'a kep ko xamne wajal na ci ta'aman aw ñam liman ngir ka nga xamne ñal ka nga xamne khad qara'a jang na lahu ñal mawlid ba kay jang mawlid ba niki jess bu bi wala mawahib wala muqaddamat wala mimiya wala yancey jang kep ko xamne wajala la nga ko ku koy jang aw ñam mu bajila mbir mu moy aji magal lolou ñuy jang fa khabaat koku day neubuna khairati ahli alhimami yiwi ñoon yitteña gaay seen yitte kawé lañu am ci wiwu am nga ko yoba denj yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo tollu nonu liñuy wax ci momitam noni la tollu fa yalla waman ala shay'in qara maulida sayyidil wara tabarrukan fasayara numuwahu bil fadhami neena waman qara ku jang maulida sayyidil wara maulitu sangum bindef yi moy lañu talif ci mom diko gammo ku ko jang ala shay'in ci dara tabarrukan mbir moy ngir ak barkelu fasayara dana gis numuwahu yokku mbir momé mu ko jang bil fadhami ci ak dijji te moy ak fulu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam maulid yi ñu def ci mom muy tuddu ay jaloorem di wax ay mayam di wax am jangalem di wax ay jikko yoy yi kep ko ko jang ci dara loola dana yokku wa in ala ma'in khuri maulidu khairil bashari maulidu khairil bashari fashurbu bil mutahhari yakuffu kaydal murhami nena wa in khuri ndem jangesna maulida khairil bashari maulid biñu tarif ci gammo muy maulitum ngeen gi mbindef buñ ko jange ala ma'in ci ndox fa shurbu naka nan bil mutahhari ci daraje kuñu labal ka yakufu dana fek kaydal murhami pexem kuñu toroxal ka muy sheytane nena ndox mepp mo xamne jang nañ ci maulid ba ci daraje yonanti bi sallallahu alaihi wasallam miñu labal nena ndox momé dana fek pexem sheytane mu wax la niñi def ndox ma moné yunawirul khalba sharab min dhalikal ma bil mujab wal qalba yuhyi duna ab wa an shaqain yahtami moné yunawiru dana leral lan moy leral al sharab nan min dhalikal ma ci ndox momu bil mujab ci daraja yonenti ndox momu nan ci dana leral al qalba ab khol wa yuhyi dana dundalit al qalba ab khol duna hab ci dudul ayub wa yahtami dana yiru mom xol bobé an shaqayn wulif taxéri dana tax xol ba ci bopam du taxéri ndox mom bok na ci ay njariñam luñ ko jang loola dana yokku waye buñ ko jang ci am ndox nan ci moma ndox ci bopam nan gën ci nan dana leral ab xol dana dundal ab xol dana dox digënté xol ak taxéri ihya'u mawlidil bashir yahmil 'iyala wad duyur fihi shifaa'un lis-sudur likulli hadin yantami nana ihya'u mawlidil bashir dundal ganek jamonok aji begli ci yahmi dana yir al-'iyala ak njabot wad duyur ak keur karange la ci fep fuñ koy defé karangel njabot gala karangel keur ga fihi nek na ca itam shifaa'un safara lis-sudur ñal den yi dana safara xol yi ci tawati siki sak dana safara xoli ci tawati weddi dana safara xoli ci tawati bokale dana safara xoli ci tawati rer neena yantami dana askano li kulli hadin ñel jep aji ginde li mu wax ni ñu bax ñep wax nañ ko kon fofi fi la yamale li nga xamne mom la doon wax ci gana jamono gi ak talif ban cey def muy maulid ga kep ko xamne ni jang nañ ko nga magal ko mo xam da nga togu ñam joxe niki non itam buñ ko jange ci am ndox njariñ ya cey bayiko legi nak muy duggu nak ci jëmmi ki nga xamne tay ji mo gana jamono ci waxtu wo mu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dinu indil ay melokanam ba bo dajé won ak mom sallallahu alaihi wasallam da nga xamné ki la le serigne touba doon wax kon xamna do ni taxaw fofu ci buntu bobu insha allah taala ba benen jotaay doon ko and ak yeen fi ci mawahibun nafi pakke do ngay serigne sarew ci ndigalu cheikh abdou samad ibnu sah shuaibu ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala yagal ko fi mok njabotu serigne bi yep ak mbolem ku nekk ci tolu l'islam bi ak fep fu mëna fété wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala وبركاته
0: ليلة مولد النبي ليلة نار الريبي ليله نعي تعبي وتورشت عظمي بها

0: fa la njaar tuum neenañu sax ci yenn ci net li ba lay tenqalal bal na am na ba tey ndox di génn ci jëmi baaraam bi loolu am na ba tey am na ñu ne ci Al-Hudaybiya biñ bëggee omra ji te yéefar yi wan ko aaye ko ba réew muy wàññi ko dafa nekkoon dañoo ñàkkoon ndox lool yow na yooyu am ndox mu néew mu fa nekk nag mu dugal ci ay loxoom rek loxoy di bal maam loxoy di bal ndox nga ne bu jara ndox ma baree lool bu dee jël seen oshar itam ci xebta bokk noonu la ñàkkoon ndox waaye daa bët ndox boo xam ne daneen suba ak jàmm danañ ca fa àgg ci waxtu yor yor waaye ku fa jiwtit bu laal dara ca ndox ma nañ bàyyi ba ñëw rek ñaar jëmm ñoo fa jiitu waaye laaluñu ko bu ñëwee nag daa laal bët ba te bët ba tuut loona xel de waaye daa mujj di xel ndox mu baree baree baree xam ne moom am na ndox moo xam ne daa génne jëmmi loxo yi di kiimaan wan fajar ma un nabir ma un namir min yadi jëttakarumi la cheikh ni waxoon jëmmi ndox mi daa fett génn ci diggante ay baaraamam man ci ay baaraamam muy di yéeme yéeme naka noonu daa ne fekk ndox it mu dugal ci loxoom rek ndox ma bari lool ba tey lu ci nekk am na ba tey am na ay tànnama yoo xam ne da koy jëmbatoon ci loxo boppam menn at rek tànnama yëpp daal di bejj ca ñor ca boole ca dana ko nett léegi sab Salman Al-Farisi la ba tey tibb na ba tey ay doj ñu sàbbal kooku moom neenañ du benn yoon ay yoon yoon tibb na ay doj ci loxoom ñu dégg dajuy sàbbal sàbbal gu leer a leer ay yoon la sax neenañu ahyat dekkaloon na al murmilina way ñàkk ya mi mawti jahdin ci deexug bekkoor awasa boo xam ne taxoon na alxaw ma nit ña fii ci moom zarun ab yóbbal umaanu ak ndox fa taxaddaa te añee te añee mooy te lekk rek alfun junni jeeaan ñu way xiif bi saaxi ci senn saa wa talawaa te mandee alfun junni dimaun ñu doy mar dimaun ñu doy mar bi saaxi ci senn saa amoon na atum bekkoon moo xam ne daanaka kenn munta am loo lekk mbaaloo naan ni ñëpp daal ab dund lu njëkk wala naan dañu jëfewoon lool waaye naka ñu ko sàkk ci moom mu ñaan rek mu ñaan yàlla daal di dàqal nañu bekkoor ba ni mu ko waxoon ci taw boobee ak lu yu ni mel ay yoon a yoon saay bekkoor amee rek su ñëwee ci moom rek yàlla daal dindi bekkoor ba indi taw fiya xéewal waaye jamone bekkoor ba da nga la wax ne rawat na ci xareb tabog boobu nga xam daa metti woon lool nga xam ne dañ daa mbokk sax aw xaru tendarma mbaa di rey gis ni mu rey girimam gilimam ki bëgg naan sécurité ngir metti waaye lu toll ne saa nga xam ne mas na misaal daanaka ñaari kilo rek ndax ñeent mudd la mas na koo jox dugal ci loxoom joxe ko ngir ñu jëfandikoo ko waaye junni lekk jam des lu néew ci ndox te ne saa itam dugal na ci loxoom niki ci Al-Hudaybiya bee ko ni nga nettalee junni ñu mar naan ci ba mu des lépp ci barkeb loxo boobu woo faa te matale na xadru baydatin kem am nen lu toll ne am nen min dudaarin ci wurus matale na ca dayna salmana borob Salman Al-Farisi yi xeena xaana ci waxta wa teewee alwaxaaw matale njotooga kaana nekkoon na moom Salman moomu yu daxaat yaf ko wooye xinnan ab jaam fa utiqa te gore lef ko lamma ay naat ba nga xamee ne yunt na yunt mooy ñor ba nga xamee ne ñor na al aqnaaw cégg ya mi naqil hi ci ay tantaramam moo tax mu ne afala taaturoona ndax duwen ngantal ndax duwen dugal ngant yen yahut salmana Salman Al-Farisi mi lamma an aratu ba mu ko gaaree al urawaaw taruk tàngoon siburu min dikkir yi ci ak tuddam ci tudd giñ tudd yonente bi alayhi salaam aw ko daa wax ne daam xesa bub lay nettali ki ñu wax Salman Al-Farisi bu ko doon arab sax Al-Farisi ni ko gisee nga xam ne ci waa Farisi la waaye daa yàgg dégg ñu ne ab yonente kat mi nga waaji ñëw jamono waxtam jot na tax mu ko daa gëstu nag ba xam fu mu ko mën a déggee yàlla dawal nag ci at dawal bi yàlla ñu def ko ab jaam maanaam daal du woon ab jaam waaye xëy na ci dawal bi yàlla daal la am xefo bi xewoon tax ñu far jàpp ko def ko ab jaam ci kooku noteel waaye nag gannaaw xas na doon ab jaam ci loo xam yàlla ko dawal rek mu doon ab jaam di liggéeyal sangam ba nga xam ne jàpp ne moo ko moom bis nag mu nekk ci kaw tendarma ya di liggéeyal ab sangam dégg ab sangam di wax ak beneen moroomam naa ko am ko nekk fee dinaa ab yonente la waaw ne war ab yonente lay wotare naka Salman dégg baat boobu rek xawi ko ca kaw moom ni daanu kat yi def ñu ko mën a misaale daanu suuf ne tër ne di laaj ba xam yonte boobu koy wax koo kan la ñu ne ko waaw yow la sa yoon deel sab liggéey ngaan yonte la yoon sa dajaa nekk dinga tigaa la jënd war la jënd deel sab liggéey waaye moom delloo it tiwut moo gannaaw dégg na loolu rek naka ma wàccee rek daal di noppee ci liggéey ba wër di gëstu ba gis ku baax ki yonente bi naka ma gis rek xam ne kii mooy kii yàlla yónne yàlla na mën yàlla may ne ko leeru ngëm mu ne ko tuub naa ne duub ci islam waaye ab jaam laa ci liggéey bu jaam bu laa nekk yonente bi ne ko da ngay jot ak moom rek waaw mu dem wax sang bi ne ko naa bëgg jotoo yow sang bi nag laaj ko lu bare bare ne ko da ngay jëmbat ñeenti téeméeri taati tàndarma yoo xam ne benn du ci dee nga indi ma ñeen fi ko oqiyee wurus yoo xam ne benn oqi bi ci nekk demal ñeen fi ko dërëm ci yoon si ak nga lu bare bare ci xaalis mu ñu wax ko yonent bi ne ko la mu wax jotoo dee yàlla naa ko man wax ko lim boobu mu wax mu ne ko nangul rek fañ koy waxee nee na am ku ñëw jox yonent bi dara ci wurus morso morso boo xam ne bëri dara ci xeeti wurus mu ne ko jëlal déggeeti morso boobu maanaam wurus boobu mu toll na am nen la rek nga fay ci li mu laaj mu ñëw fa oqi yi mu ne ko lii na laaj mën a fay ñëw fa oqi yi loo xam ne xëy na wërtu ma sax fukk oqi yi mu ne ko demal rek waaye ba mu demee ba seetlu ko daal fay na ko jaafay ba mu des fay na ñëw fa oqi yi ba mu des gannaaw mu ne ko tàndar may nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam daal di wax waa lansaar ne indi leen ma ñeenti téeméeri taat tàndar ma gannaaw mu ngi indee mu ne lim leen fa mu bëgg ñu defal ko fa ngeen gasal ma fa ñeenti téeméeri pax waaye dañ koy gas bàyyi moom bu kenn jëmbat gas leen nag bàyyi ñu defe ko noonu moom ku baax ki nag moo ñëw nag daal di jëmbat mboolem moom tàndar taat tàndar ma yëpp maanaam mboolem tàndar ma yëpp jëmbat ko ci loxo boxam waaye ci barke loxom boobu nag ci la tàndar ma yëpp daal di meññee ci benn at mi ñoree ci boole ci te sang ba sax sartu na ñor moom dana woon bu ci benn dee rek ne yëpp meññee rek la ko waxoon waaye da caa meññ ñor ca lépp ci barkeb tenq lu cedd loolu kon tenqali moom yàgg naa def yàgg naa jëf ay kiimaan yu yéeme yéeme li mu wax naa xabla tenq turoo na nag mooy salmaan noonu mu xaywi ko ca kaw mel na ko yërëb yël wàcc di laaj mbir mu yonente boobu ba sangam ba di ko ci yedd naa ko seen néew ci lenn ko wërul ko woon wax loolu yéen daal wërul ko woon a yedd ndax lu mën a xew rek nit ku baax wala ku bëgg lu baax yàggu koo wër su rigalu ca bokk loolu mu def du jomb lu mën a nekk la wa azarat te dindina moom tenq loolu bi lam sexe ci làmbam ku la daayin bépp jàngoro ak mratu goo xam ne rëyaloon na ko attibar na ay docteur wa isaan akuk facc akuk facc wa uyunun ay bëtitam mar rombona moom tenq loolu bixa ca ñoom ca bët yooyee waxya te fekk na ñoom bët ya rommadun way wàneen lañ faara taxaati mu wan leen maa loo xam ne lam tara mënu koo gis azarxaawu asarxaawu azarxaawu yamaama azarxaawu yamaama ngaaw azarxaawu yamaama rek daa wax ne nga jàll sax wa aadat te daw mooy bët bay aji yaatu te aji rafet mooy bët bay aji yaatu te aji rafet xataa mamaatee bi ak faatu daa wax ne bare na jàngoro yoo xam ne docteur yëpp war nañ docteur yëpp mënu ko faj waaye nag ko tenq yi laar rek mu daal di faju ray na ci loxo bu sell boobu ay jàngoro yoo xam ne kenn mënu ko faj waaye da koo laar rek mu daal di wér façon sa am na bët yoo xam ne dañoo waaj neen lool ba xaw ñoo mën a gis waaye naka mu ko raay rek façon ñuy gis bu leer a leer gis boo xam ne moo raw sax gisub zarxaw yee maama zarxaw yee maama ku mën a gis la ba nee nañu daana gis sax doxam ñetti fan kon kooku ak gis na doyna waar waaye ku ma sanaa raay ibatam mooy raw ab gisam mooy raw gisub zarxaw moomu ku ñu wax Qatada mel nañ ko radiallahu anhu xarab xot dañ ko xawoon a gaañ ci bët bay lank dëggut wàcc waaye dagg na ba bay lank ku baax ki daal di jël loxoom delloo bët ba fa sens mel na meloon mel ni mu sa deñ rafet lool te yaatu mën a gis lool ba moo gën a mën a gis sax ba ca des noonu la ba ni mu faatoo bët bi noonu la rafetee aw aka neexul mu jagleel ma day firi daa bëgg wax aw lay too xasi ne wala aw wala aka neexul mu jagleel ma bi les mi trois bi ci foon suuf ci foon suuf sa min xaremin ni tukkee ci ndëggu ndëggu loo xam ne laanat nooy na astafaaw doj wa xeyaat ngir ker sa ngir ker sa min machia ca doxam ga matul axmasi dëggukaayu ndëggu la dëggukaayu ndëggu la ëll si la nga xam ne minhu nekk na ca moom minhu da xew amanaam fii lil xal bi ñal xol ba witagoon ak laltaay ida madajaayi ndem sama tëddukaay bi aqadda ñagas na daa wax ne aka neexoon day xam gannaaw bi mu waxee ñaar yooyu muy kanam geeg tenqal yi daa jàll ci tànk ndëggul yi maanaam ndëggul yonte bi tànk yonte bi alayhi salaam ne aka neexoon yàlla may ma ma fóontu suuf ndëggoom sa ndëggoom sa nga xam ne aw doj lu mu dëgër dëgër su ko ci masaana dëgg kersa ak màggal yonte bi tax tajoo day nooy ba da cay gis jeexit di ndëggu ba li nga xam ne moo dëggal suuf ni muy defee jeexit def marqué sa tànk aw doj it noonu daa mel ci yonte bi alayhi salaam ak lu mu dëgër dëgër waaw ndëggoom loolu daal neexoon na mu ne ko nuuj sama dënd bi sama xol bi kon day lu suma tëddukaay ñagas ñagas day mujj neex lool ci man nooy lool ci man ngir barkem dëgg loolee xadiya xejjoon na al masjidu jàkk ja al xaraamu jariñu wormaal bi mam chaaha ci doxam nga ci ndëgum loolee wala mi an sa te fàtte wut iliyaawu baytul maqdis xattahu ab cëram moom itam. Nee na masjid xaram am na ndam lu rëy rëy ak daraja ju rëy rëy ak ngëneel ci yonente bi def bu defal ab jaamukaayam ba daa fa jaar ak ndëgum yooyee. Waaye itam baytul maqdis nga xam ne baytul maqdis nga xam ne bi muy rañan fa la jaare woon ba jiite fa mbokk yonantoon yooye mbokk yonantoon yooyee mbokk yonantoon yooyee alayhimu salaatu wasalaam moom it am na cër bu rëy rëy ci jaar gam fa jaar ak tànk bu sell yooyee. Wari mat neewe woon na neewi ku ne xam na ko mooy lu jekki-jekki mel lu funki mooy neewe woon na moom ndëggum loolu itramen ba mu sànnee bixa ca ndëggum loolu dulamal ne li lënam lënam yi guddi ga nga xam ne ilal leex jëm na ci yàlla xawfu ragalam nga war a jaw yaakaar ga damit naccoon na it fil waxaa ca xariba fil waxaa ca xariba li tukk sa ba ngir mu dem fàggul nga wax li tukk si ba ngir mu fàggul tiban ak tey maa la nga xam ne araaxa tourne ko maa la nga xam ne araaxa tourne ko ak chohda way deen si jëhal minat dami ci deret minat dami ci deret fexe mu ndëg loolu xotul mixraabi mooy kuurug gënd ga mooy kuurug jaamukaay ba fexe mu ndëg loolu xotul mixraabi mooy kuurug jaamukaay ba mixraab ba mooy jaamukaay ba wala xar ba wala xar bi day kuurub xare ba dama ma dama ko wax xotul xar bi comme wala xar bi ngay def wala xar bi day kuurub xare ba te kam lu bare bari nga wax kam taarat baraana bondeeloo araxaanu ay gënn àllaxa ci ndëgg loolu feetaan ci ak topp te wa araxu dana ko jort lawlu mu sakkin doonte dalalutoon doonte dalalutoon bixaa ci ndëgg loolu xabla ci mu njëkk xiraa ndoju xiraa maa jat kon rëng rëng yi bixi ak moom adamaw doj wa dama dara firi géej waaye fii moom doj la fii firi daa wax ne daana fanaanee julli di jaamu yàlla ba tànkee newe ba tax sayidatuna aïcha radiallahu anha daa ko wax ne waaw yow xanaa sabar waxut ne inna fataxna laka fatan mubina li yaxfira laka allahu ma taqal min tabiku ma ta aqar xana yàlla ubbiwu la ba noppi boole ko jéggal la la jur say bàkkaar ak la mujj doonte xam nañu amoo bàkkaar sax waaye li nu bàkkaar ci yow yàlla jéggal na la ko ku na ngay sonnal sa bopp ni mu ne ko afala akonu abdan shakuran ah gannaaw yàlla defal na lu baax lii ndax waruma nekk jàmm koy sant nag xamal ko jàmm nga xam tànke da mujj newi ngir jaamu yàlla ak ragal ko yaakaar ko ba day tànkam loolu mas naa nàcc ca xare ba te la war a nàcc ga rek mooy bëgg a may daraja ak ndam ña nga xam ne seeni deret tour na ñoom itam ca xare ba moo xam ne seet la moo xam ña nga xam ne xëy na gannaaw mucc nañ ci xare ba waaye képp ko sa deret mas a tour ci xare rek am nga ndam lu rëy rëy ndax bokk nañ ko ku baax ki waaye ndëgg loolu itam moo nekkoon njiital jaamukaay ba nekkoon njiital xare ba waaw saa it ak toppeel gu mësaane def ca jàkkañ mbaa ca xare ba moo daa jiitu moo daa jiite mbir ma ne ca kanam ana kooku njàmbar te it bis mas naa yeg ci doju xira moom ak Seyna Omar ak Seyna Aboubacar ak Seyna Ousmane ñoom ñeent la woon doju di xaw a yëngatu ñu rëng-rëng yi yàlla dogal ku baaxee na ko waaw doju yi waa ji dalal xanaa xamoo ne ab yonente moo ne sa kaw ak ab siddiq ak shahidaan te li ci maan mooy bi muy wax shahidaan mooy ñaari sahid yi mooy Seyna Omar ibnu Xataab ak Seyna Ousmane ñoom ñoo shahidaan siddiq yi mu xam nga Aboubacar siddiq ak moom mooy yonente bi te ku ne xam ne Seyna Omar moom shahid la dañ ko rey bu dee Seyna Ousmane moom leer na ñi Ousmane man xada xataloo wa huwa itam yurattilu kitaab mu'til aksami Serigne Touba waxan na ko fekk muy jàng alquran ak shahidam kenn nattandu ko te bi jaba nañ ko wax fekk na ñu ngi dund moo tax moom ko yàlla wan lépp la ajaban maa ngi yem ak kéemtaan lil kuffaari ñeloy weddi yi ñoom day zaadoo dolli ko nañu dalaan ak réer bi lesi ci alxan ji nga xam ne fii nekk na ci moom ihtiraan ak ihtidaan ak gindiku li nga xool ñaari xel yi te kat wallati la nga xam ne yasaloona doon nañ ko laaj mino ci yonte bi kitaabul mooy de ab téere munzaloon buddi buñu wàccee xadd ataahum boobu dikkal na leen war tixaan aku yéeg waaye awalam yekki fi moo ndax nuyu leen mais lexe bàyyi ko ci yàlla dëkkroon alquran turu yàlla mu alquran fii joo xam ne nekk na ci rahmatu yermaande wa chifaan aku saafaru dinaa si ñal nit ñi man daal yéefari jaaxal nañ ma alquran ji nga xam ne dañ ci yokkoo ak gindu ak njub ñoom nag ñu ci dellu koo ak réel ak cangure daal loolu daal kiimaan la ndax ñoom lañu doon ñaan yàlla mooy yàlla lañu di wax yonent bi mooy bala ñu la gëm da nga yéeg ci asamaan wàcc alxuan boole ci ba mu ne ayokko làkk bayatu mi soxruf jaa teg aw tarxee fi sama bala ñu la gëm da nga yéeg jëm asamaan te kat wala noome na la ruqiyaka xatta tunasila aayna kitab naqru'u tag bu ñu gisee nga yéeg nit sax ñu gëm la daa jow booy wàcc wàccaale téere boo xam ne ci kaw lay bàyyi ko yàlla la ko jox ngay daale yàlla neen xol subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasula yàlla na ko ay waxal waay ndax ne yàlla xanaa xamoon ne yàlla rek màgg yàlla rek sañ subhana rabbi loolu ndax man mbindeef laa rek la ñu wëti nag mooy rasul yàlla damaa jox nubuwa yéen ma ci yéen rek waaye nit laa ni yéen waaye yéen dégg nag mooy li ñu tàqale kon bu ngeen déggam li ngeen gam rek moo tax ma mën a xam naas ay yëmino ijjaam hude idan xaalu am xatar wax bashar rasula moo tax yàlla teg ci ne nit ñi daal ak doy waa leen jàpp ak door bopp waaye dara téeloo ñu gam lu may gannaaw nakare ko nit yàlla nit la yónnee te xamuñu ne xoolokaay fitre malaakatun yam chon mottma anin lanna sana alayhi min asma malaka rasula te xamuñu ne bu fekkoo ne ay malaaka ñuy dox ci kaw suufit ah ma yónni malaaka na ñoom rek xëy na seenu yàlla dina yedd ci looloo te it lañu wax ne am na ndax yéegi moom waxa neen ko subhana rabbi asra bi abdihi laylam min almasjidil harami ila almasjidil aqsa lisi barakna xawla li nuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir kon wane ni yéegi moom am na te it bu dee alxuan ñu di wax it moom mii nii di kemaan koo xam ne du fi ci mukk yàlla wax na ko ci alxuan sax walam yak fihimo anna ansalna ala kitaba yodli alayhim indi fi tal rahma wa dëkka li xamin yómi noon waaw yaar yëpp lu ci nekk am na waaye dana war yàlla wàcc alxuan joo xam ne daa doon yërmaan rek saafara ci mboole mbindee fii ndax na ma koy waxoon rek wa nu nazilu min alquran ma huwa shifaan wa rahmatun lil muminin waaye wala yajidu dhalimina illa khasara muy ñu waxoon léegi rek yéefar yi moom alxuan da cay dolli ko ngindi ko jub waaye ñoom moom ak pertaag ak trotaag na cay dolli ko kon ba lépp di iman rek yoo xam ne day wan ni yonente bi yàlla ko yónni ndax lañ ko laa yoon lépp yàlla jox na ko waaye taxul nag ñu war a na nëpp gam gam ajasa lottan na moom alquran al insa nit ayatun jenn laaya minu ci alquran wala jënd ak jënnee nga wax ajasa lottan na ayatun jenn laaya minu ci alquran minu ci alquran al insa nit wala jënd ak jënnee fa hal laa taati alalu tee mu dëkkee alalu tee analu tee mën a indi albulaxaaw booy mën a wax ña bi xaa ci lu mel ne benn aaya baa ñaar alxuan day ñëpp la lootal ñëpp ci marché tele ni rek ginee ci yam amul kenn ku mën a indi benn jone benn aaya sax te kat ñoom waa xore si dañuy wax ne ñoo dégg arab ñoo mën a wax ba kenn dàqu leen wax te mënuñu indi sax benn aaya ni ko yàlla waxee rek qul la in ijtama'at insu wal jinnu ala an yaatu bi misli haadha alqur'ani laa yaatun bi misli walaw kaana baaduhum li baytin dahira ni rek jine suñu manqoo woon sax ba ngi indi benn aaya donc su ba ngoon gu dég bëccëg bu adduna bi tukki mu taleen ndax yàlla na mut lu mel alxuan wàcc ko suuf moo tax tux dii dana jubale ku la yom ci bépp bis alxuraaw nga wax tux dii dana jubale alxuraaw way jàng ya ku la yom ci bépp bis ila saamaayhi jëm ci way déggam way digloom dana jubale ci ñoom moo ay saartin ay kiimtaan min la tixee ca baatam ba nga xam ne tata xalla dana takkaayoo bixi ci moom almasaamiu bixi ci alquran almasaamiu nopp ya wala afaahu ak gimiñ ya nga xam ne foofu moom alquran alxuliyu mooy takkaay ya mooy takkaay ya wala xalwaaw te aji neex ja nga xam ne raqa sew na lafdan ci baat waraaxa te mu yéemuloo maanan ci maanaa fa jaat ci dikke alxamsaaw jigéen ñëw alxamsa fi xulaa ci ay meloom maanaam ci ay koddaayam wa xalya ak i takkaayam ak daa wax ne alquran moom bis bu nekk rek muy gën a wane ay kiimaan ak i ngëneel yu kawee kawee képp koo xam ne yaa ngi koy dégg ñu ko jàng rawat ne nga di ko jàng bu fekkee soxol set nga ci déggee ak a gisee ay kiimaan yu yéeme yéeme ak ngëneel yu yaatu yaatu ak xarbaax yoo xam daal da nga ci xamee loo xam loo ci xamewutoon fekkee soxol set soxol leer nag dana ko wax léegi nga xam ne alxuan daa boole yaar neex ci gibiñ neex ci nopp boo ko jàng mu neex boo ko jëlu mu neex nga xam ne moom daa boole ñaar yëpp baat bee ñëw njëkk yéeme maanaam ñëw gën a yéemeeti nga xam ne dara mënu ko misaal daal waaye ci li nit mën a xam am ko ñu wax xansaa mbokkum saxar bi saxaru faatoo doon na ko way ay way yu neex a neex daa ko doon ko jooy xansaa moomu nag daa rafetal lool ci bind mën a wax lool rafet rafet kàddu bu maanaam neex neex ci neex kàddu ci buy wax ba noppi itam rafet ay wayam itam mbol ko rafet lool nga xam daa boole rafetu bi rek biti muy mën a wax gi ak jëmm ji alxuan nag noonu la moo ko raw sax waaye noonu la ko mën a misaal daal ni mu rafet ci biir ak ci biti daal daanaka xansaa moom nga xoo mën a misaal ci ni mënee wax rafet boole ca donte kenn mënu ko misaal itam waaye daa mën ne xansaa daa waaj woon waccayo dara ci alquran wa aratna te wan nanu fi ci alquran khawamina fadlin way jimi ganil te wan nañu fi ci alquran khawamina fadlin way jimi gan way jimi ganil muy way nebuy ganil raqarun ak xaw min zulalihi ci mengatam ma menget moy nokhma ci yalla a wasawan ak ci yalla wasrawan ak ci yalla da alquran mom yeumtul gi kim yeumtalu ak ci yalla mu ci yalla moy tax waxtu woné nga ci gis ay mbir yu nebbo nebbo nga ne la ko la ko ni nga waxe leg ak iman yo xam doyna war waye day fekk saxol set yoy tam rek moy inama tajtali nak dana nir al wujuh kanam ya itama juliyat nem xatiyabna al asda khumal ya han miratiha wala sirb setu alquran limi yeme yeme itam kay mana xam ki man nga yema ga day fekk xolam set ba mana janok sekkal alquran yi ni nga xamene karam lu rafet rafet su bëgge xol ci setu mana gis taru karam nga day fekk ba setu setu ba set bañam ben xumal xumak ba bu dé set bo xam dafa del xumak bu xolé sa kanam itam lu rafet rafet do mana gis taru kanam nga alquran no la mel rek wa faaw dé ajo cher ba set kanam nga soga mana feej mana leer mana xam sa tar wa alquran tam lu mu yeme yeme sox taxal ci ritam do ko mana xam dara yi nga xam mo ci nek ak secret yi soron ay sar minu ci alquran ashifa nuru nañu soron ay melo minna ci nun nga xamne wa mithlu nadairi kem nenu jigen ya la an notaraw nenu yu gor ya aba da xamne alquran mom sar yi nga xamne ak ay ni ñu nuronte teewul non lañu wuté waaw sar yi mëna ñoo nduro lol bolé kok ba melni ben sax waye non lañu wuté ay secret wuté ko ay mbir ni comme nit ñi ñun nit ñi ñu mel rek gis ñaar ñu nduro lol melni ay cheikh te wuté ay jikko lol wuté ay bëgg lol wuté ci ay xet yu bari bari ke sama ndoko julit ke nek lanen far aw nga xamni nuro kasse kaw gi do tax na ñoo bokk lepp alquran tam gis yaar saaru nuro ba yaar ay nuro tax nga ñoo bokk lepp dedet saaru ci nek ba ay bi ci nek amna jégalé bu xam ak ki man bu xam ni ko xamé ci saar yi mi natlé ci yunus ta musa alayhi salam al-a'raf ci misal ak na ngoy natlé ci shu'ara man ñoo nuro taw wote lol ci zahir rawata ni ñu wuri zahir nak jappal ni batin bi ko raw kon melna ne ag nañ ci waxté mom itam di ñaan sa bo defal ñu dégg ak topu sa lepp luñ ci jël itam ñu bokko jëna ñu inshallah jox dig dajje ba benen émission inshallah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: laylatul mawlid nabi laylatul nawr yabi laylatul nawr ta'bi wa turish ta'zmi bihanna

0: مولده معصم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم ليلة مولد النبي ليلة مع الريب ليلة مع التعب وتورش التعظم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقم مولده معصم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم السرور
1: والنجاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكلام في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي خسيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنا وبن سنتاتي سنبرم سبحانه وتعالى جلت خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جكل خير خديمه شيخنا شيخ أحمد بامبا ñu ñaanal cheikh mamadou muntaha sunu borom yagal ko fi lol te wiral ko non lañ koy ñaanale mbokk julit yépp waye non lañ koy ñaanale mbokk talib yépp ñi ngi am mbekté ci jakarlok yeen seen télévision assamadia fasiyene amal jotaay bu ama am solo bo xamni mbokk yi mi ngi jëm rek ci wajtaayu gamu gi ñu fasiyene waxtane mbindum serigne touba mu am solo mi nga xamni don nako bind digëntéem ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lol na kuko wax kon da nga wax li nga xamanteni mom la serigne bi waxani moy kiramam moy karamati khattu yati lol nak ñu fasiyene ci and ak serigne mamor mbacke xam sa diine waye ñu fasiyene ci and ak serigne mamor momit muy ñaari mamor waye di ci xaar batay serigne ahmadou bass ñu fasiyene and ak ñom ci jotaay bu am solo bi nga xamni lepp rek day daldi dugg ci li nga xamni moy wajtaayu gamma gi waye muy ay muy edition spéciale bo xamni da fay ñeël li nga xamni moy mbindum serigne touba mi kon insha allah taala non la jotaay bi fasiyene deme nima ko waxe legi rek serigne mamor ñi ngi lay dalal ci télévision assamadia di la ñaanal suñu borom defal la tawfiq waye di am mbekté bu baaxa baax nak ci jotaay yo ak yow ci fasiyene waxtane xasside serigne touba yu am solo yi waye ci sama wettu ndjor serigne mamor ang fi kon dama lay baye serigne mamor mbacke su ko defé mu nuyu bokk yi may xamal ñepp ne ñi nga xaar Serigne Ahmadou Bass mo ci jotaay bi la wara bok insha Allah taala Serigne Mamour bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurril mayamin wa ala khayri khadimihi dhil hablil matin wa ala man iqtafa atharhum ila yawmiddin bokk julli di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: anna bi nu sante sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam di jajeufal ash-shaykh al-khadim no ngi len di nuyu di len ziyara den ndokel ci wer wu teddi wi nga xamne no ngi ci biram awatene bis bu teddi bi ne ci sun karam nga xamne tedd ngay wer wi bis bobo ko waral talu fi teddi ci tedd nga am la bayiko ci ndokel ñep muy bisu yi fatlikko nga nek aduna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam
1: sallallahu alayhi wa sallam
2: di jital ci nuyo bobo siar be ndokel yep borom yitte ju magi cheikh mahmoudoun il muntaqa ñaan sun bam bayil nako fi mu yag fi lol te wer lol agali mbolem ay nan mak yenem waye ni yitte mourid sadikh bi sun wolde we serigne abdou samad mbake moy mu yag fi lol tawir de yitte ju mag la am ci yoon wi ci lepp lu koy taral lepp lu koy yëkëti lepp lu koy sagal saasu nek ci lay xey di ci gontu ta li ni ci la bok ñaan yalla degg rek ko katnal ko ko waxe nak wër yi ak bës bi seen do mi sunu yaakar ki moy salaasam moy leppam moy sangam moy leppam tax khalimam lepp mu jëmal ko ci on diko yulli ci mom bu deg beccëk ci tag ak julli ci mom kon fatali ko nak len ci ab yaat yoy nga xamne wurusu ngalam la wala sax nga ne jama la bu mu don indi nga xamne lu taru la te neex ñu diko indi ak diko jangat ngir mburi yi man ko takanti ko man ta jarñu loolu am solo moy saw jotay bi kon yalla tefal taw ñi leen di señ ko so baax baax ni señ mamor ni señ itam señ amadou bass mi nga xamne itam ko sentu ci kanam tuti inshallah
1: jeureujeuf señ mamor mbacke ci nuyo bu am solo bobu ñi ngi lay sant bu baax baax ye di le geureum li ñaanal suñu borom defal la tawfiq bu baax baax way di nuyu bokk yi nga xamne bokk telespectateur asamadiya tv lañ di leen ñaanal ñoomit suñu borom defal leen jamm kon señ mamor yow dama lay jox nga nuyo bokk inshallah bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam
3: jeureujeuf señ koso a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا بكي ماغي لين نوي تد لين شار نغي سانتاد يالا باخا باخا باخ تي توفيق جيم ني ديفال ماي نيو فكي وات ñu may ñu ñuy dund ba waxtu bi di ñaan yalla mu nangul ñu lepp bepp liggey bu nga xamanteni nam nañ ko liggeel ku tedd gi e itam mu aju ci wër yi nga xamni mo nek wëru sangam di yaronte sallallahu alayhi wasallam di ndokel suñu bop te di ndokel bokk julit yep ci wër wi ñu nek di wëru gam wëru nak day wëru mbekté day wëru mbekté ci yaronte sallallahu alayhi wasallam di wëru mbekté ci bepp julit di itam di wéru yermande ndax wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wala sa borom wax ci alquran kon nga xamni wéru yermande la itam ci bép julit xamni manam mbékté mi nga xamanteni julit ji dañ xamni manam mbékté mi nga xamanteni julit ji dañ koy am ci bu téro rek door rek deug tawfiq la ndax sa borom ku ne xamna sa char tabat ya abil habil luko waral nga xamni cegam ab yefeur lañ meuna jéggal lolu takatuma julit bi nga xamanteni mom mi ngi ci l'islam bi wër yu jot mu bëc ci lolu kon xamna yamale fofu suñu cadre rek delo wax señ kasso di nuyu baax baax itam suñu kilifa gi xamna ñun mom ñi ngi dañuy top seen ginnaw rek señ mamour mbacke señ kasso sey di xaar itam señ ahmadou bass mom itam mi ngi yegti ci kanam inshallah taala bu defé ñu mëna waxtané beuyit yi nga xamanteni mom la ku tedd ki daan def danaka duñu mëna jukki sax xaj bi xajaar bi waaye des ci jukki as tuddu rek ndax lo ci jukki rek mu neex lool ba jégi dayo ndax lepp day wurus la wu ganjar wo xamni nopu mu tok rek day maam day neex lool ci ti deg ndax mom dara da ngay gis ni ki muy waxal da nekkon leppam dal motax luñ ci wax rek lo ci wax rek day dal ni neex
1: masallah jerejeuf seigne kosso jerejeuf seigne mamour ñu ngi am mbékté bu baax yewit dalal la dila wa alaykum salaam wa rahmatullah dila bu baax ci jotaay bu kawé bi nga xamné fasiyene nañ ko sékk di ñaan son borom subhanahu wa ta'ala lepp rek di njariñ comme ni nga xamné non lañ koy ñaané waxtu nekk xamna kon seigne mamour fiñ bëgg jëkke rek moy beuyit yi nga xamantene mom lañ fasiyene waxtane dañ bëgg rek def ben tamhid ben laytay ci serigne touba ñor gi ko yaronte sallam ñoron su ko defé ñu defé ko laytay jotaay bi doora nugu nak ci beuyit yu neex yu am solo yi nga xamne daan nako ko tag mom khairul wara di sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: jeerje señ ko so ñu ko waxé légui rek yaronte sallam daf ko ñor mu doonon leppam tax mu jël leppam jox ko ko jël ab legen def ko muy tag ko ak julli ci mom bo bo ne sax da ko def muy bor bu sax ci lo sam waxan mako waral ci bopam di rub dund
1: deug la
2: nga xamne neena warul na diko tag at mu nek bari way yo xamne day dem ba kero sama fatu damintu lil mukhtari kull aami dainal madaihi ila himami wa khana alayya daynul madhi was salati lahu li hubbihi ila al wafati ya'uddu mazayaka allati lan tiha laha madihi lisi alsamtu nafsa bi sa'yi ne tag yon rek dana ko def ci wessar def ko ci way li fek mangi meuna wax am dahufu bin nasri wan nidami ma dumtu hadiran al kalam
1: ci
2: dem bané sax tag yoon saasam sax dama ko def moy sama kom duma wam lo khalis duma wam lo wut way li sama kom may tag yoon saasam taguko may sama daraja taguko may sama tar taguko may sama tenu taguko may sama yobal sama kom la ghanimati tahsin madhil mujtaba dona tiqati fiddatan wa dhahaba kon khalis gors du sama kom way limay wam lo may tag rafesal rafetal numay tagge yonnati bi sallallahu alaihi wasallam madhu rasulillahi sallallahu alayhi bil ali wa mawalahu martabati wa zinati wa jahi bihi arumu ma ladal ilahi nen tag ko dal moy sama martaba moy sama tar moy sama daraja ci mom ci lay sakko itam la fa yalla dem wu ci yalla lepp mang koy wuté ci tag yendu sasam tag koy moy sama yobbal ba aljanna di sama pak ci mbollem sawara yi tahiyatu baqin khad hawal kawna mulkuhu ala ahmad al mukhtari man madhuhu ziyi ziyi moy sama tenu madihuhu zadi ila aljinani wa junnati an jumlatin nirani waxin na taguko may sama jass gi nga xamne ci lay doge losi non yi sayfi ya madhul muntaqa laythil hasud wa madhu alihi wa sahbihi alusud neena umu nak yenn wax jitu lol nor man neena samay wax lepp dama ko teunk fo amul lenen lumay wax lu wessu tag ak julli ci mom madhu an-nabiy al-muntaqa kalami wa fil ida an kamil al-kilami
1: te alhamdulillah
2: dem man tag ko safar moy sama ngir moy sama yoon yimay jaadal ben yoon la ta moy yoon tag yentu sallallahu
1: alaihi wasallam
2: nabiyyun rasulun khad nafa kull batilin famadhu an-nabiy lillahi lil yawm manhaju waxana wajjatu madhi li jamilin abhaja wa dhikru fadlihi ghadali manhaja moy sama yoon moy sama mazhab itam mazhab moy terlinu dine mazhab malikiy mazhab man sama mazhab men la moy tag yendu sallam
1: alhamdulillah
2: li ghayr rabbi bin nabiy lam adhabi wal madhu sara daydani wa madhabi far sax tag ko neena moy sama sariha man moy sama yoon moy sama suluk moy aw melokan ak doxine moy sama ada ndax ak jamu yalla la aslamtu nafsi li rabbin jalla an waladin ma alladhi madhuhu shar'i wa adati madhu an-nabiy al-mustafa suluki hadha lil ilma ma tamliki madih ka ya khairil baraya ibadatun yanalu biha al-fawz alladhi dama yamdahu neena sax tag yun sasam moy nguram mom kep la japp moy ngor mom kep la japp moy aljannam itam madhu ka ya khairil baraya mulki summa salati alayka milki neena tag yo ngandi mi def moy sama ngor sama julli ciow moy sama alal moy sama momel madhu rasulillahi sara mulki wa jannati wa junnati wa fulki neen tag la moy sama ngor moy sama aljanna moy sama pak bi ma fegal lepp waye moy sama gal gi may jegge itam waxine buñ doon seddelé fekontane li fi nek lepp la fa yalla lepp luñu seddelé la la jey samu cieur moy tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te tag ko yenen xewal la go xamne yalla tereli ko ñepp zikrun nabiyil mustafa bil madhi aw bis salati qismati wa ribhi dhalika fadlullahi yu'tihi liman yasha'u min ibadihi khayran minan yalla ko ngeenel lu yalla defal ko ko sop da lol nak mayumako sama bop man ay pexe mayumako ma ngeenel ruy lo xam pexe mayumako dhalika lam ajruhu bit tahayyuli bal niltuhu bi mahdi takhsisil ali kon ci jagle ak yalla kep la ko waye amuko ci ay pexe wala ay wax dhalika ni'matu ilahi al karim wa innani an shukriha lastu arim dhalika lasi tayyaba nafsi kama akhara aini wa shakartu ni'ma tayit nen ci waxante gi mi waxante ak mom nak ci lay samonté ak teggin sama digenté ak mom tafiqtu unadi al mustafa data adubin wa qad zahsaha al a'da ahla tajannubi limahin bashirin sanikul lima ma ra'yi madihi ma al adabi wal ilm wa sa'yi kon dal ñu xamne kon japp na kon taggu ko dal moy moy moy leppam tayit neena taggi mako tag nak ak fama ko tek taxna duma taggi mako tag duma ci duggal daray ghasal wala chaxan xam nga arabiy dañu fankon ghasal lu neex la ci way nak may bal nga dugg ci li nga wax nga tambale ci tag lu melni wax ci ay garab wala wax ci jigen wala wax ci sangara way mo waramal ko waray waramal ñu sa taxna lam koy tag du ci duggal ay xassal wala lel ñu ni ay chaxan ndax ñom dañ daan chaxan dañ daan wax sangara sa ka sangara ba lañu tag door jëm ci ki ñu wax ba ñu tag jigen ju rafet du ñu gis wala kiwel gi nang nang neena man nak tag yi ma tag yu sa waramal gi ko fal taxna moy tag ni ma wax legi taxna du ko ci duggal mbuk
1: masallah
2: ghayabtu andami anil fuduli al yawma lillahi walir rasuli غيبت أنذامي عن التغزل بديمان لمتي خير مسلي جاوت ربا كريما صان لي قلمي بالمصطفى أن لغى العلياء فالسندي ونحن نحن نكون فوف لتكون تقى ينساس فوف لكم
1: ما شاء الله
2: لجي من التنكر بها لن تواخلو باري باري باري
1: تواك الله جري جف سرين مامور مباكي لغي اندي أمنا صلو تدار نيوانا نكون دايمين ني سرين توبا لم أم لب منكو أم تتاق ينتب صلى الله عليه وسلم ناخ وحنغاكو da wax ni leppum rek tagu yantou sallallahu alayhi wasallam moko may dem ba wax ni moy dinem dem wax ni moy am ngeureum lolou di lu am am solo nga xamni dem na ba nga xamni tag gi muy tag yantou sallallahu alayhi wasallam moko may sax meunatu la bind safara ndax sa yu joge rek bané ties khalimam yantou sallallahu alayhi wasallam day re tabassamal muhtar min jinasi nga xam day dadi re xamni ci mom la jëm nga xam dal lolou waral meunatu la def lul tag yantou sallallahu alayhi wasallam waye nonu nga ko waxe tag yantou sallallahu alayhi wasallam it day melni mo do non leppam nga xamni at mi sax da ko seddel nonu mako waxe li tag li julli ci yom sallallahu alaihi wasallam waye ca tag gogen nga fa melni ci lako sun yalla nabi sallallahu alaihi wasallam defere lepp ci ndigulul sun borom subhanahu wa ta'ala lolo di lu am am solo lo xam den ci gëna ñew da fay melni lolo sax dina ñu duggal ñu daldi fasiyene indi yenn beet yo xamni serigne mamour momit jukkel nañu ko serigne mamour won beet lañuy jëkke ci beuy yi nga andi tay inshallah
3: jerejeuf seigne ko so xamna bala ñu ñu ci beuy rek sauf tout ci fi seigne mamour mbake danale
1: waaw
3: serigne bi tagu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dako jaral lu ne ndax mom lata bi mi lata juk rek ci la melni la am ben yoon wu mu deggmal muy deggmal yalla suñu borom té mu melni mu jangé ci ni ngir yoon bi gëna gaaw faaw daf koy jaaré ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax bo xolé ci ñëk limuy wax moy yaminu rabbiya inna rabbiya ahab ñam da fay giñ ci ni mom lul yalla mom bëggulam yalla rek la bëgg waye li min ci wax wa nabi ba'd ahab xamni ginnaw yalla nak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam la ci tek ci lolu yobeku yamul ci wax ko dong way da ci insister manam di ci dox def ci ité mu jaral ko manam mu jayante nga xamni dundam gi yep dako def ci liggeel sun borom manam ak yunus sallallahu alayhi wasallam ci naka fexena ba ku mu gis nga jégué won yunus sallallahu alayhi wasallam te do non jambar li item moy fexé ba mam fexé ba rombu la mbam fexé ba def lu raw la nga def comme ni ngi ko dégué non ci nim ko waxé ci Anas am Anas bi Anas mam ligéel na yéne sallallahu alayhi wasallam fukiat mom def ité djep moy fexé ba rombu Anas mom fam nékkon ci lolou itam nga xamni mam ñi nga xam ñoran talifa yéne sallallahu alayhi wasallam yépp fexé na itam ba def lo xam lu raw ñoo xam ñom defuñu ko lolu nak moy ité ju kawé ba tax nga xamni daana def bayit yo xamné bayit yu ganjar yo xamné tassini da ko def ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko ci ay tagin yu neex lolu yu neexa deg te manam te ki lolu man nga xamni dem ba comme li nga wax non ma mu melni dafa dekk ci mom lolu ngir bu yekete khalimam rek yenenbi sallallahu alayhi wasallam day japp ni ci mom lay wax bu ko defé muy muñ xamni mom day wax ni boba nak dootuma meuna def lama don def ndax neena lolo tax sax mu bayyi bindu safara ndax waxtu bu mu yekete khalimam rek yenenbi sallallahu alayhi wasallam day japp ni ci mom lay wax lolu nak dem na ba yobbe ko manam te bu boba dootul meuna manam nek def lam doon bëgg def manam dootul meuna bindati safara da xam day wëlbeuti lam doon def ngir taggo ko yaronte sallallahu alayhi wasallam lol nak ité ju kawé la nga xamni waxna itam liko tag yaronte sallallahu alayhi wasallam yobé nga xamni ba ci liggéey bi nga xamni moy liggéey bu reey bi mu defon tukki bu mag bi bo démé ci assure nga dégg mi wa khusuri khallat wal ahlu anni tafarraqat limadhi alladhi anu madhi khasiru mi wax ni samay keur kat samay dekk maam gent nañu am samay keur wet nañu waye lepp luko waral luddul tag yaronte sallallahu alayhi wasallam gi nga xamni mom la bëgg tag waye andi ci détermination moy lan moy bu waxone lolou rek yam ci ngir mën nañ ni day victimiser manam dafa bëgg delu ginaaw waye daf ci tag gisalum ko tay limadhi alladhi anu madhi khasiru moy ki nga xamni buñ koy tag mom loko tag day melni tagoko kon mu leleni koku nopiwuto delu ginaaw ci lim nekkon lolou lu am solo lolou mo ité ju kawé ba taxna kon dañuy ñew ci beuy yi nga xamanteni ci la daan tagge yaronte sallallahu alayhi wasallam waye xamni nu ne rek tagge nako yaronte sallallahu alayhi wasallam nu ne wowe nako xamna seigne mamour ñi dañuy ki rek bo defé bay la yow nga leral ci baax baax beuy biñ ñëkkon juki nga xamni moy concept bi nga xam ñun ñu ko doon def ci doon ko yaatal ci réseau yi mu nek ñu tuddé won ko Serigne Touba ak Yonent bi doon ko def ay épisode chaque jour beuy buñu bind rek duggal ko bobu da fay nek numéro ñu tambalé won ko ci beuy bi nga xamni mi ngi ko indi won ci Fathul Fatah muy shifa'u jismi wa shifa'u qalbi Muhammadun sallallahu alayhi rabbi nga xamni mi ngi wax naan maam mom neena jëmmam ji sa bu fébré rek neena maam ben safara rek la am xol bi itam sa bu febre ben safara rek la am te moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam lolou moy beuyit bi nga xamne mom lañ jëkkon juk xamna di baye seigne mamour mom mu gën ñu ci labiré gën ñu ci ki xamna
4: am zibillah
3: ko teye tanku na lolou
4: falaaw ñol makka monon dana waxe sa ken du ko lor
1: niñ koy waxe rek muy ndaw way yitam jëppit mu jëm ko ci gëssu te dama wax ni lolou mom ndigal la lo xamne serigne bi monoko sante moy fexé ba am xam waye fexé ba diko tassaré waxtu ne damay faxaral di dongan suñu mamour ci ni sétan ni manam defunu jotaay tok du jema fi di khasside yi ndax khasside mom borom mi ko def kep mo xam lam ci djublu waye na comme batou arab xeyna yenn batou arab yi ci lañ mëna jaar ak ninu ci suñu borom may ci deg ndax alcorane sax ki koy jang ak deg gub kirim kaw mi kon non la demé kon ñu xamé ko nonu baaxa ba xamna seigne ahmadou bass téwna ci détail bi ma défal la ben résumé bu ndaw rek xamna yaangi fekkal seigne mamour def na ben tamhid bo xamanteni mi ngi ko def ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci serigne touba yittewo won bind mu jëm ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye sonné gim ci sonné won waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak lim ko jaranal lepp nga xamanteni day wax ni manam bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam soppil nako bëgg lanen mo xam ak njabot mo xam alal mo xam ay ñeñ mo xam nu mëna doon ba dem ba wax ni sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg gi ko bëgg ak liggéeyal gi ko liggéeyal moy am ngeerëm moy leppam comme niko seigne mamour andé nonu nga ko déggé seigne mamour jot na ci andi mom ñu am fasiyene waxtaan rek ci waxta yu gamma bi manam doole gi nga xam ni mbindum seigne touba mi am nako waye digënté yaronte bi ak seigne touba ñu indi ci ay beuyit fasiyene diko labirenté ak mbokk yi fofu lañ ci tollu won de nga légui khassida gu am solo bi nga xam tuddu nako waye beuyit bu am solo wowo muy sifaa'u jismi gogum nga xam ni andi nako légui ci lañ tollu won kon xamna bala seigne mamour ñew ci beuyit bi rek dama lay bayyi nga nuyo su ko defé seigne mamour doora ñew ci beuyit bu jëk bi insha Allah taala
5: alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in عونك يا معين وبك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام
5: نوغي جوك سونو نيو سي سين كاب ماتلي جال ييب دي ديرال نيو اك زيارة شيخ مودو منتقى دي جان يالا مو ياغال كو فيك غنا موت دي ييني دي نيو يتام سيري عبد الصمد سي تخواي بام سولو بيغا خامني تخاو نكو mu jëm ci lu gëna jëm ak feñal jàng ñep sëriñ ko ci ziaram ba ak sant di la nuyu yow serigne koso ci jotaay bi di nuyu sunu serigne sunu xarit serigne mam mom bakki xamsa diine ak serigne
1: mam mom moy serigne mam mom ngay
5: mam mom ngay mo ngi len di ziar yeen yep nak
1: barkal
5: wax na jotaay bi fiñu ko fekk rek sedd na xolte dal na xel
1: alhamdulillah
5: bayyi rek bo defé ñu
1: barkal barkal barkal ñi ngi lay sant bu baax baax serigne ahmadou bass waxtu wu nek ci sa taxaway bu rafet damay wax ni bama ko dan jamono bama koy wax sax di len mengale musuma xalat ni len dajé ap jotaay buñu bok waye dama wax ni ñu melni yeen rew mi war nañ leena bayyi xel waye war nañ leena bayyi xel ndax li tax moy ndariñ li ngeen am ndax waxtu wu nek yeena ngi indi xam xam yu am solo yo xam ni damay wax ni waxtu wu ne damay wax ni manam ci yoonu mourid mom ku ci bëgg xam dara manam lu konkoré lu wër lu leer am nga foko mëna xam lolu mom lu leer la ndax am nañu ko fi jangale gu leer nañ go xamni ben yoon do gis ñu jangal la té liñ lay jangal mëno ko wax ni fi la ko sun borom bind ci alquran man nga ko gis ci yoon wër ci hadith waye bu dé ci mbindum sëriñ bi nga gis mu leer nañ lolu am am solo la taxawayam solo ñu ngi def ñu ngi leen di kër gi nga xamne day kër go xamantene jumtuway la bo xamne jumtuway serigne touba la momit borom mi ko def muy serigne abdou samad lo rek la ci djublu moy i'la wa kalimat la al-ulya moy fexé yëkëti ba do son borom bi duma ko noppé ka wax ben yoon dafa am ku ñox serigne madjama mbay da wax ni ben borom xam xam angale da wax ni ab kaas boko gisé mu tak tilim tégué ci table do ko toj da ngay wuti kaas bu tak tilim la xass ko bam set tek ci wetu kaas bu tilim bi ku bëgg naan bu ñëwé jël kaas bu set bi dem naan ci moy kon yi bon nañ leen bayyi ñom ñi bon di bon di wëy rek ñu fexé yi baax ñun ñu fexé and ak ñom di baax di wëy rek kon non rek la mëna démé kon té ni mu koy waxé mbindum sëriñ bi nak da melni lu mata waxtané la japp naané amna ñoñ buñ ko amal nañ ko valoriser go xamné manam fuñ koy waxtané sax ñoñu duñ laal suuf lolu mom luma wër la kon nak buñ ko amé ñu nit war nañ koy waxtané waye wana nit ñi doole ji nga xamni mbindum Serigne Touba mi am nako waye Serigne Touba bi mu joggé xam nga ko tolni Serigne Touba ak limu am buñ la né fum ko amé ndax Serigne mom bimu ñëw liko ñoral lepp moy tabax doom adam kenn mu sa gis ab tool buñ né Serigne Touba ko doon bay ni tool bi mbay mi bu sotté yonte bi la koy jox man gisumako gis ñu ay téen yum ko daan bin bënal gis ñu ay bitik yum ko daan yaxanto diko jox waye mbindam mi ci la doon liggéey yonte bi sallam kon lo né war nañ ko gëna fonk kon Serigne Mamor ma bayyi la nga ñew ci beuyut Serigne Mamor bi muy sifaa'u qalbi nonu nga xam non la ko indi sifaa'u jismi wa sifaa'u qalbi ma ngi jéggul bismillah
2: buñ xolé fi jamono tollu réseaux sociaux yi dal gi ñi dal ci kaw Serigne Touba di wax ci moom wax yu yëllut tamuy lu naqare ci xol loolu du caagen da ngay jël di tontu ci kaw di dal ci seen kaw yu mel noonu loolu du fayam mooy da ngay leen won kuy Serigne Touba rek
1: waaw
2: bu ne Serigne Touba ni la mel ta fekk mu noonu jël Serigne Touba dëgg teg ca wet ga rek ko xol ñaar yi da mën a ràññeek
1: ci doon wér na de
2: mo da Serigne Touba damay wax na ku ko bañ amut ku ko xamut am
1: dëgg la ko
2: ku ko bañ
1: amut
2: ku ko xamut am
1: ku ko xamut am
2: xanaa waxtu bu ko waxtee maye sax ci kanam dañ
1: indi
2: ci loola shifaa'u jismi wa shifaa'u qalbi muhammadun sallallahu alayhi rabbi loolu day gën a fésal li muy wax waxtu nekk ne rasulullahi mooy léppam mooy biiram mooy bitteem moom lay wettalikoo te moom rek a neex ci moom xam nga nit bi fekkee dafa wéré di am na lu muy gis loola neex ci xolam mbaa lu muy dégg loolu neex ci xolam mu fàtte mettit wa rasulullahi nag moo neex ci moom neex goo xam ne man tàgg yim koy tàgg saa bu yëkkatee xelimaam lu ko doon metti da koy fàtte saa bu yëkkatee xelimaam moo xam da koy tàgg moo xam day julli ci moom neex gi rasulullahi neex ci moom tax na ta wax na ko ci yenn bayit nga xam ne moom dàqal lem moom dàqal moo dàq ndax nga xam lépp day wane kon yëg gi muy yëg ci moom ci bëgg gi ndax lim koy liggéeyal lépp neena sen sabab kep la du ci agen damay ci wut aduna ju may am dedet soxluma ci aljana soxlu ci ala man soxlu ci addu soxlu ci alakhirah lutax may ngir beug ko rek beug taxna nak sa bu yekati xalam jeng ko ci won luko man la koy fatte motam ne kon muhammad sallallahu alaihi wasallam kon moy sama safaras yaram sa bo joge jëm ci mom lepp lo do mer ci sama yaram dotuma ko yek ngir neex gi neex ci mom way may sama safaras xol itam ndax lim indi muy leer gu bayiko fa yalla ndafé safara jangoroy xol ndafé seral xol ndafé leral xol kon waxtu nek xamni yep day day ci mom motam ne kon muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama safara moy sama safara tam na wayru ci tagane shifa wa qalbi wa qalbi minnakal muhammadun sallallahu alaihi wasallam xamni kon sama xol sama bir lepp yindu sallam kon dal safara japp na kon du garab gumi nan du lumbi diwo way rasulullah rek sa bu dello ci mom rek mokay fatil lol lepp ko don batti
1: kon ne lol moy xana sifa suduri
2: dia do waxe nako ne
1: ma sha Allah jeureuf seigne mamour ci nonu nga xamni indi nako beuy mu am solo lol xamna seigne ahmadou bass bala mala jox ngay
6: da'a billahi minash shaitani rajim
1: bala mala jox ngay def tammi dama la jox ngay dara xalex ci
7: seigne makhtar
1: mom la seigne mamour andi insha Allah taala
6: ki dif tefu seigne mustapha salih diouf mom seigne sarif ak seigne Abdou Samad Touré barakallah di seru Serigne Aliou Touré ñep xam ko momitam mom Serigne Salih rek lay wax kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: dafa dem ba ay lekkam ak nanam gu bu mu warona joxe wala tiaf ko gam warona joxe joxel soppi na ci lu bari joxel soppi na ci lu bare bare te xam nga ne joxel dana ragal ak bëgg man na raglo amna ngir guñu wax banu usra xam dañuy sopp ba dé bëgg lolu ci xel go dan aju rek ci bakkan la waye du xel sax bu aju roh bo gi sey ñom seeni bindu lu bari dañ ci tuddu layla digënté layla
0: bihan najat wal falah ma'a surur wal najat laylatul mawlid jinnabi laylatul ma'a riyabi

0: xol nak da am ay rag ndax aqbat yeb ci xol lay aju kira yitam yi meuna teunk talube ci ak dox jëm ci boromam ba meuna ray yitem ba yitte ja daanu ba dey sax ba far ba miram gandaay dem ba nga xamne danaka dara seigne bay joxat nan mourid bu yitte ja daanu xamna du yobbu ken way du dem du meuna dem du yobbo
1: deug na de
0: lol lepp da bok ci rag gi xol waaw kala bal rana
1: ala
0: qulubihim ma kanu yaksibun kon gis nga rayinul qalbi bokku na ci raggi xol bëgg leneen lu dul suñu borom bokku na ci raggi xol
1: deug la
0: bokku na ci raggi xol aduna top ko dajale jumtuwayam bokku na ci raggi xol tayal ci jaamu yalla ak yeneen ak yeneen yoy yep neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax sama digënté ak lool kon buñuy wax shifaa'u jismi da ngay wax shifaa'u qalbi ba noppi rek ndax yaronte bi mom yaqulu bi dhahir wal batin man ata'ahu waaw ni muy womate ci dhahir ak batin ko top am day defar batinam ba noppi defar zahiram kon señ bi bëgg gi bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci jangal ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day safara rag bi bir ba mu jax tak محمد ذكره أنسي وأنسي ومفرحتي وأي ونور قلبي بس نور قلبي وأنا وأعدائي وأعدائي بق داي صوبي جم
1: دغ لا
0: بق داي صوبي جم واخنا ني ات يو نيو رك موم سنج بي كو خامون جمم سي ديغنتي اي جوروم جوروم بنات كو خامون خامون جمم جمم صوبي كو رافي صوبي غاو كو خامني بودي بل بوكو خولي دوتو كو خا خامي waaw da nga na wo ki du mom ah nu mel legui ni
1: te
0: xamne lolou day doon ki man ci yow
1: ndaysan
0: kon ak tiofel day soppi jëm waaw lele sax nit bëgg nit war ñu rok mom
1: ndaysan
0: waaw seigne ma mor mi amna waju fi jo xamne bu togon fi bu lu image bu waxe nga japp ne mom da ngay japp ne mom man na wax ba noppi faaw nga jaawale ko seigne ma mor ndax soppi ba sopp
1: deug la de
0: ko ki ba far rek
1: ndaysan
0: ak tiofel day def lool motax serigne bi bëgg gi mu bëgg yonati bi sallallahu alayhi wasallam dem na ba defal ko ci jëmmam ciir boo xam ne waxuma di saafarawu ci ay docteur waaye mën naa bañ a sax laal garab te du tere lu muy soxla ci wérug yaram mën na ko am ci ciir bi mu am ci yonati bi sallallahu alayhi
1: wasallam
0: waaye noonu it lu muy soxla ci saafara raggi xol ci di defar nit ñi da koy am ci ciir bi mu am ci yonante bi sallallahu alayhi
1: wasallam
0: waaye wayu nag dafa neex nag waaw shifaa'u jismi wa shifaa'u qalbi muhammadun salla alayhi rabbi si ma mom loolu na ci benn bayit léegi waaye xam nga loolu dafa neex
1: da neex
0: wax wayin wi dafa neex lool
1: dëgg la
0: da ngay gis ay way ci yonante bi di ko tàqam di ko waaye wii moom dafa
1: da neex masaallah
0: waa dafa masaallah
1: tabarakallah
0: ak itam ni mu fexee ba wenn bayit bi rek mu wax ci lim ci bëgg a wax maanaam zahiram lépp mu indi ko ci ak baatinam ba noppi tudd yonante bi julli ci moom waaw ci lépp doon wenn bayit
1: tabarakallah
0: loolu nag xam nga nag wax dëgg yàlla
1: daa neex
0: shifaa'u jismi wa shifaa'u qalbi muhammadun salla alayhi rabbi
1: salla alayhi rabbi
0: masaallah alayhi
1: rabbi masaallah
0: dara gën ko tedd waaw
1: tabarakallah jërëjëf bayit waa ngi noonu shifaa'u jismi masaallah yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala defal moom noonu rek la koy waxee bayit woo ci dem rek da ngay jàpp ni bayit wii dong la ko ci wax muhammadun tabibun al humami al mubri'il amradi wal asqani masa allah yàlla nañu ko suñu borom subhanahu wa taala fayal te suñu borom defal nu mbóoti xaside yi comme niñ ko xamee masa allah wax naa ko léegi day lu ama am solo loo xam ne dana baax lool ñu di ko waxtaane ndax day wane sëriñ maanaam doole ji nga xam ni mbindum sëriñ tubaab mi am na ko kon sëriñ Mamor mi ngi noonu defe naa woo biit moom leer na nañ ci ñi nga xamante ne ñoo ñuy topp ak di nu seetaan ci télévision as samadia di sant bu baax a baax ak gërëm bokk yi tedd yooyu nga xam ne démb ngi ànd nag sëriñ Abdou Samad ci jataay yu am solo yi nga xam ni xarit général di mourid moo leen fa yabalan muy jataay bu texe di jataay bu ama am solo boo xam ne yaakaar naa ni su ngeen xoolee ci suñu plateforme di ngeen ko gis te day mel ni sëriñ bi loolu rek moo ko taxan a jóg te foofu dem rek loolu la ñuy wax ndax sëriñ bi bokkoon na ci li ko ñor mooy ñëpp fexee doon benn yaa rabbi ijal muridina maan fi xisnika al asini wa samlaj ma nga xam day mel ni sax dañoo wax ne doole yi xasidi sëriñ tubaab bokk na ci lu ñor Serigne Touba sax ci la ko wax waaw lu ñor Serigne Touba deug deug ci la ko wax kon xamna Serigne Mamour dañuy demat rek ci ñaarelu beuy bi defana ni sa xol mom sedd na ci gaay yi ni nga xam non nañ ko indé.

0: ñu way doon ko firi ni ma xalaani ay yardaw mo yardal rek
1: wa yardal deug la de mom mom kenn du jaar kenn du jaar ci mom yam yonnabi sallallahu alayhi wasallam ma sha Allah jeureujeuf seigne ahmadou bass way jeureujeuf seigne mamour xam sa diine ñu ngi sant baax amna bay bu daan wax mamour seigne mamour mbacke xamle diine ndeysane ba ibrahim yalla ko sun borom yok ay leeram te tass du ci barke mbacke cheikhul khadim ak mbollem ñi nga xamni ñepp ay soppé lañ xamna sama serigne bobu tay dina contane serigne mamour deux
0: ndeysane
1: ñi ngay sant baax baax di ko gëreum suñu wëlëre la dék mbollem mbokk yi nga xamni yépp rek dañoo melni man serigne mamour mu doon seen professeur te xeyna lim leen top teural leen bari wut waye ñuy top ay njangalem di topit ay waxtaanam ma sha Allah mu am solo lool ñi ngi leen di sant baax baax di leen gërëm waye di sant bokk yi nga xamne waxtu wu nek dañuy safo seen télévision Assamadiya ndax ni ma koy waxe rek Assamadiya dafa bokk ci télé yi nga xamne serigne bi andi na ko fi muy télévision yo xamne dañuy jangalé te fi jamono tollu day baax lool fi mu ñëwé nak da mel da ñëw ci waxtom ndax waxtu la bo xamne ndaw ñu war nañ leena xamal kan moy suñu borom waye war nañ leena xamal kan moy serigne bi waye naka lañu topé serigne bi nak loolu di lu am solo lo xamne de su ko lambatu dañ ko wara xam te li tax nit ki man ko xam ben nga dem ci daara yi jangé ko wala ngay top jotaay yu melni ndax fi ni mom kum neex nga top jotaay tay ji bo doon xol ñi def direct bari na waye nak ban direct ngay top ndax teugtu bobu ngay top so paré am nga ca jéxital bo xamni boko topé ci limi diglé man nga ca am yalla wala boko topé ci limi diglé ndax lolé man na am ben jéxital bu mlay jarign ci sa adina wala jéxital bu mlay jarign ci sa alakhirah lolou am solo la kon Assamadiya am taxaway bu mak bo xamni waxtu bu nek muy dalal ay boromé xam xam di bal ni bal ay xam xam yu am solo yo xamanteni li ci gëna neex rek nga xam légui rafa na jamono télévision bo xamni man nga tok yak sa wajju diko sétane man nga tok yak sa serigne diko sétane lolou kon day melni lolou ab jangale l'islam kep moko mana fondé kon ñu ci sante baax baax serigne abdou samad ci taxaway bu am solo bobu ak bokk yi nga xamni waxtu wu nek ñoo nek ci sunu ginnaw moy technicien yek cameraman yek mbolam ñi nga xamni ñu japp ci liggéey samadé ñu ngi leen sante baax cënd go xamni amna fu muy tambalé waye mën fu muy yam waye ak neneen ñi xamanteni ñoom ñu laxtu lan muy annonceur yi nga xam dañu am seen marchandise wala ñu am seen luñu wara yeglé andi ko fi ñoo ñot fañ mëna ñang fay japp ndax waxtu mëna baax na señ bi mom daanam wacc na lim man moy taxawal jumtukaay bu melni waye nak ñoo ci wara japp bam continue ndax lamp yi ab xaaliss akoy fay plateau yi ab xaaliss akoy defar ñi fi liggéey xaaliss leen fi ñoo leen fi bayyi kon nak dana bax ñoom ni yalla mëna gan ñu xamni yow kat amo tawfiq mëna fentu lu melni waye am nga tawfiq man ci duggal sa alam loolu dina tax continue bi am te loolu moy bokk na ci liggéey serigne touba bi kon serigne mamour melna ni xamna ni waxtu bi mi ngi xoj ma bayyi la rek andil nu beytu mujju wi inshallah taala la tay nga def taaliq xeyna ci li nga xamni sunu kilifa yu baxi doon nañ ko wax inshallah
2: jeureuf serigne kosso ginnaw waxtu xamna ñu xamna dañuy continuer rek indi beuy bi nga xamne ni moy beuy bu mujju bi te ay jéggal te moy fi mi waxé ni muhammadun zinatud dunya wal azzatu sallallahu alayhi allazi al bahrayn khad maraja
1: ci
2: xamni liñ doon wax legi nga xamni maam ciofel gu kawé gi ak bëgg gu jéggi dayo gi da koy dem ba yobbu ko ci mom dorul takamti ko leneen dul muhammad sallallahu alayhi wasallam
1: ci
2: rahman aduna mom amul len lu fi taru dul muhammad sallallahu alayhi wasallam
1: sallallahu alayhi wasallam
2: te itam boy wor lu neex te jeegi muhammad sallallahu alayhi wasallam dodo gisat lu neex maam nga xam aduna neena amul len lu fi taru amul len lu fu neex dul muhammad sallallahu alayhi wasallam
1: ci
2: muy ginaaw mo xelona mu koy ñaanal suñu borom julli ci mom suñu borom yi nga xamanteni mo boole ñaari geej muy li alquran wala marajal bahrayni yal tahyan murman sallallahu alayhi alladhi albahrayn khad maraja amna seigne mamour yi ñewal ci bay bob non bay bu neex la lol te ki mom te jegi dayo
1: ma sha Allah bay do neex ma sha Allah bay du neex la da melni
3: zinatud dunya waladdatuha
1: sallallahu alayhi
3: albahrayn khad maraja ni ngi ko féré non la yunus aslam li ma waxon ci gannaaw ne mom rek ka neex ci mom